0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvar. Exit.

Exið 977.

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Þú veist að grýstoppa þig?
3: Nei.
2: Þú veist einaður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus

0: Kristall, Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Minn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal Já, hafið ekki ágjörðu því Potturinn að stefna í 65 miljónir bara þannig Lotto, leikurinn okkar
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
3: Enski boltinn í Keiluhöllinni Bókaðu borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
4: X, X Öðruvísi útvarp

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Flokkarar atvíð Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
6: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: X 977

977 Fimiko Eró, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend

0: íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Exi útvarp. Exi.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Opið laugardag 12 til 15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.

0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Beðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á þessi hérna.
11: Já, sem líka þitt herbyggi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: XI 977 Öðruvísi út.

0: Hinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto-appa-happa-tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto, leikurinn okkar.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: Exið 977 Exið Öðruvísi útfarm
1: Þú ert að hlusta fótbolti.net á Exinu 977
2: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útastandi fótbolti.net Við erum á föstu degi þennan morgunin Elva Geir og Tómas Þór með ykkur og Tómas, við erum ekki einir hérna í hljóðri
3: Nei, svo sannlega ekki Við ætlum að spjalla hér mann skemmt verkefni sem hann búin að vera í allt sumar, feta nýjar slóður á sínu ferli og einn af okkar lang uppáhaldsmönnum í gegnum langa tíð þessa útastáttvarpa þessi leikmann sem nú sem þjálfara Þetta já, maðurinn með munnum fyrir neðan nefið og ég einn besta fót sem við höfum svona séð á svona okkar tímum í þessu Guðjón Pétur Lýðsson, heill og sæll og velkomin
4: Kæra þakkir
3: Gaman að sjá þig
4: Já, það langt sér síðast
3: Heldur betur Þú var að segja veitna fyrir það Því ekki að fara bara nýr í aðradelt og haldur að fá bara bóðfánd
4: Nei,
3: bara
4: ég á leiðinni
3: Ég segja, þú ert á leiðinni Það á leiðinni
2: Já, já, bara til ham ekki með það Bara fyrst til að byrja með það Að haukarnir eru bara búin að tryggja sér sæti í lengjudeildinni Og það bara byggar á loft framöndan
4: Já, það bara hátíð á ásöldum á morgun Fáum aðfenda byggarinn og hérna Það verður standandi veisla og gaman En hins vegar má ekki glemma því að mótið ekki búið og við þurfum að klára þessu menn og markmið allan að vinna hennar leika morgun
3: Þú erum bara að segja söguna í nokkur svona bútum auðvitað þegar þú fórst þarna og svona Geðu okkur og hérna hlustundum svona aðeins einsýn bara eiginlega frá þetta kom til og hvað þú ert búin að vera að gera Menum að taldist langa ræðu og þú vilt skilur Hvernig datið inn, hvernig fór þetta kýtla, hver á pælingin, fílingurinn og stefnan og svona
4: Vá, þetta getur lengra en í grunninn þú veist þá ég náttúrulega kannski komin á síðustu metrana fótboltalega og upplifi bara svona út úr því bara sem ég gert í lífinu búin að vera í fyrirtækjarekstri og alls konar hérna brasi hér og þar sem er bara gengið vel og ég einhvern veginn fann til einhver ábyrgar gagnvart haukum að hérna reyna að rífið í gang og vissi að ég hefði ákveðin spila hendi bara sem hérna gamall leikmaður og mikla tengingar genni fjölskyldu og bara svona þú veist, fannst þetta hálfsorgli staði sem félagi var í, að vera í annaðra deild og hérna með allt þetta apparat í kringum þetta og hverfið og það hefur svolítið verið bara eitt klúbbur á fleygiferð og við hefum svolítið sett á hakanum knaspinu megin allan í haukum
3: já.
4: Og ég bara vissi það með kassi smá drifkraft og smá kassi geði ekki frá mér að það væri hægt að kveikja á smá nesta og svo er þið kassi bál og það er svona smá tilfinning hjá mér að þessi komið smá nesti hjá mörgum í kring og félagi líka menn sjá að þetta er hægt og ég svona ég á einhvern hluta af þessu en það er mjög margir sem hafa komið að þessu svo þessi sagt og hérna Markmið var alltaf að sláta þess að annar deild og mér fannst alltaf tækifæri til þess undarfarin ár, þetta hefur kannski verið illa samsett einhver liti liði, mikið aðkomunin að koma og ekki verið kannski nógu vel vanda til hverjir að koma og við tókum fáa en góða og byggðum samt sem áður liðin eða liðið sjálft upp á haukastrákum, við höfum verið með næst flesta held ég uppalda í liðinu í sumar og það hafa strákar eins og Ólfur Steinn sem fótti Val og Atalanta síndum að bara byrja að blómstra Magnús Ingi uppalinn tekið hægri bakarinn alveg og sko verið ótrúlega svaf ekki fyrir loks félagsstæðarklukkan einhver myndi að taka hann að mér til dæmis og Tómas Atli vinstri bak sem er ungur strákur við erum með mjög ungt lið og með öfluga reynslubolta með og svo er kjarni sem hefur verið þarna því miður sem eru góði leikmenn sem að tekið þetta harku undarfærin 7 ár Daðisnær fyrirlega okkur sem er bara haukamaður þrún þrú Ísak Jóns og fleiri strákar hann að Máni sem hafa tekið þetta á kassan alla tíð, mjög frambærileg leikmenn en hafa kannski ekki haft liði kringu sér til þess að geta náð þessum árangri sem allir vildu ná sko.
3: Já, þetta er náttúrulega sko þetta er mjög skrítið svona félag, ekki félag en haukarnir reisast félag en svona í öllum greinum og allt það en maður fór alltaf, þegar ég voru B-deildinni var maður ofta að fara þarna víkingandi voru að spila við og máuminn var að spila þarna en ég fór svona óþægilega ofta þarna á sín tíma sko. Og þetta er smá svona edge of the world stemning sko. Þú ert hverju gegnum hafnafjörnum eins og við vitið út á ásvelli það sem alltaf hverju vera að byggjast upp og svo breytist þetta líka svona í smá svona borgar og bæjarskipulagi og það breytist uppbyggingin svolítið á völlunum út frá því sem hún átt að vera. Skilur þetta átt að vera svona, og þetta er alltaf fullt af börnum, ég er ekki að segja, þú veist alveg hvað ég er að tala um, þetta verður allt öðruvísi uppbygging og öðruvísi kannski fólk sem að hérna og þegnar sem að mæta þarna. Og hefur reynst þó svo erfitt, þú veist, eins og við Elvar höfum talað margsins í tíðina, þetta haldi einhverjum dampi, þú veist, handboltinn bara áhuga og hjarta þeirra, miklu meiri saga, karfan svo svona upp og niður en samt alltaf svaka drifkraftur, sko, alltaf vanta bara svona, þú veist, powerið, skilur, og það er náttúrulega, þú veist, vantar það sem þú veist svona að vitna til að þú getur komið með svona smá a touch of insanity, sko.
4: Já, já, og hérna kannski bara, hérna, þú veist, það, haukar er, sko, það er oft sagt, sko, þetta er knaspunufélag haukar, sem er hálf fyndið einhvern veginn að hugsa til þess þetta er svona smá næst í absúrælist og fimmleika félag F og hérna
3: lélir að skýra liði
4: og sagan fer illa með það oft sko. en veist, eins og félagi og saman með Haukar F með þetta eru tvö elstu félagum landsins þau eru bæði að vera 100 ár núna næsta árum og knaspina, þetta er stopna á þeim grundvelli og knaspina eins og við erum held í allir sammálum er bara móðir allra íþrótta. Og hérna
3: Fertu það er þetta horf og sín svona í mars.
4: Já,
3: en já, við erum sammála, jú.
4: Við erum sammála. Og það er alveg smá súrrealist bara með allt þetta sem er hann að ásöldum og talandi um bara hverfi sem hefur byggst upp, þú veist, þetta eru eitthvað svipaði fílingur og leiknir er að berast við, þú veist, við erum með mjög mikið hérna börnum á Erlendu bergi og alls konar sem er verið að reyna að draga inn í starfið og byggja þetta upp því að það á vel að vera hægt. En til þess að ná fram árangri þá endanum þartu hæft og gott öflugt fólk til þess að ná árangri. Og það er eitthvað sem ég geti gagnrýnt Hauka bara svona hinga til, er bara kannski það metnaleysi að fá öflugt og gott fólk til félagsins, ekki bara taka fyrsta mann sem hringir og tekur tól og vill mæta, sko. Og ég tók kannski ef ég var þetta liðið mitt meistrar kalla, þú veist, ég fór bara reyðst á alvöru gæja og frekar að fá alvöru hérna, karakter sem geta leitt og hafa ákveðið know-how, heldur hann að taka marga minni fiska og einhvern veginn, það kostar líklega að sama, en að vanda bara aðeins betur til verka. Og þá er ég náttúrulega að nefna þessu með Pablo, Einar Karl, Gulla og hérna gleymi einhverjum einu góðum.
3: Óskar.
4: Já, Óskar og Daði auðvitað. Ég er að gleymi einu leikmanni, það kemur já, eftir. Og hérna
5: hann fyrirgjöfra
4: og þannig einhvern veginn fá góða upplifa menn svo maður ekki gleyma því að þessu Gunnlaug fann er bara haukamaður og við erum með einmitt, mikið haukamaður og svo hérna ég er hann að muna hann að fjóra gæja að ég hátti kikka inn hann en skiptir ekki öllu máli en bara þú veist ákveðin know-how og það er komið til staðar og það smita svo í hinna strákana hvernig þú bara berði að til hana árangri, hvernig þú veist, mindseti þarf að vera, þú veist, þú getur ekkert verið bara eitthvað í öðrum gýr og ekki vera að æfa almennlega og ætlast til þess að fá góða niðurstöðu. Og það er svona ákveðin kúltúr hefur mér alltaf fundist, bara frá því ég kom sjálfur ungur í Hauka, þetta voru bara svona stemningsklúppur, bara létti ljúgur og kátur og engin ægi og einhvern veginn, ég veit ekki hvernig að útskýra þetta, bara svona, það er eitthvað non-compete í gangi, sko. En það er að breytast, þú veist, það er alveg hérna, við tölum með þetta hverfi náttúrulega bara vellina og það er fullt af öflugu fólki sem býr náttúrulega í þetta er ekki allt bara hérna fólk elendu bergi sem er einhvern veginn að finna sig hérna, það er fullt af rótgrónum íslendingu sem eru hérna bara með mikið metna fyrir börni sín og vilja þetta sé almennlegt, en þau hefur bara farið með börnin í annað félag. Það hefur líka verið vandamál, en það er alltaf að vera fórnarlamb, sko, og mér upplýði smá haukana sem ákveði fórnarlamb alltaf, þú veist, þið fattar bara ekki hvað er það sem að er að draga þetta lið annað. Það er náttúrulega bara ákveðin metnaður og standard í starfinu sem þarf að vera til staðar til að þetta fólk hafi börnin sín í félaginu. Og það er það sem að við erum að reyna að breyta, það tekur auðvitað tíma og er krefjandi, en þau sem að ráða og eru baku tjöldin, þau þurfum alltaf að fara í þá vegferð.
5: Þannig að þegar þú kemur að það eins og þjálfari þá ertum ekki bara að fara að þjálfa eitthvað fótboltalið og stilla upp keilum, þú ert að reyna að fá öll bara hjól til að snúast í félaginu sjálfu.
4: Já, þú veist, ég meina þetta ekki annað en að bara það við erum komnir með hérna öfluga menn inn í klúbbin, erum komnir inn um hurðina, svo án alltaf bara að reyna að festa þess að kalla alla, því að það sem gerist auðvitað endanum eða þetta gengur vel allt, þá alltaf verða allir teknir, sko.
5: Jú.
4: Þú veist, þannig er heimur, en einhvern veginn, ég held að margir haukum bara einhvern þátt skilíkjanleik, þú veist, þau eru bara ekki í þessum leik.
5: Já, ekki tekið þátt í honum.
4: Nei, þetta eru mikið til bara foreldrar að runna klúbbin með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgir og það er hérna það getur verið gott og slæmt og hérna yfirleitt þá er beautiful að hérna hafa þetta fólk með en kannski ekki alveg að runna öllu.
3: Sko meistarflokka kalla, sérstaklega kalla með henni í haukum hefur oft bara svona hverfst í kringum þjálfaran.
4: Já.
3: Skilur bara hérna aðstæðuna var vanlega alltaf verið til staðar alltaf núna þú sko eina sételdalið í heiminu með fulla knassbyndu höll sko
4: þannig
3: alltaf ótrúlega aðstæða munum skilur alltaf á sínum tíma er Andri Martins er og þú veist þá svona hann er góður naskur í að finna leikmenn og þú veist það getur alveg komið svona eitthvað power í smá tíma og svo bara fara aftur niður og svo sjáum við hvað við gerst með, með sételdina sko veist, þetta, þú veist þetta það er svona smá. Þú veist, og ég segi þetta með full respect af því að þú ert nú bara lýsir svo miklu betur. Það er svona smá annað flokks bragur á þessu. Það er bara hversu góðan þjálfara getur fengið hverju sinni. Þú veist, þeir fengu Lúka að því nokkur ár sem bara hafa liðið bara eins og machine.
4: Já, já, og fengu Frey Sverris hann ári og það bara, var ekki kvörtum fyrir fóruldri í 5-6 áskili.
3: Bara, þú veist, bara svona, og liðið hægt, sko. Var flott. Eða sem að, þú veist, gauðir reyna að lýsa er bara, þú veist, það vandar alltaf undir, sko.
4: Já.
3: Og í svona klúbum, að eins og þú talar sko, og þegar fólk er að fara eitthvað annað, að þannig skilur fyrir utan skilur fólk elendu þá er líka fólk í fyrstu eignum og fólk sem er eigna sín, þú veist, fyrstu börn og svona og það kannski endilega ekki þú veist, ef þú átt, segjum að þú átt bad fyrir og þú flytur út á velli að þú ætlar að stækka við þig eða eitthvað og þá veistu það skiptir ekkit öllu máli endilega hvar mestarflokkurinn er staddur og bara þú hugsar og þú hringir inn og kynni þér unglingastar klúbsins ef fólk sem er kannski eignast sín fyrstu börn og er ekkit íþróttalega þengjandi það kannski sér bara FO hérna í byggarústalega kalla það sé FO kvennaliði búið vera bara geðveg og stelpi, bara geðveitt kvennastarf það skilur
4: Akkurat.
3: Og horfir meira þanga svona það lítið undir á sem það segja sko. Þannig að veist, oft er svona að tala kannski byggja frá grunni en mögulega haukur þurfti svolítið að byggja skilur top down.
4: Já,
3: til að búið til smá auglýsingu
4: það er akkurat, hennan, það þarf að mála fyrst fallega mynd sko, og við erum, myndi ég segja, búin að gera það miklu leiti, við erum að fara í alveg verkefni næsta ári en,
3: og stelpunar hann alltaf kalla Söru heim hann er búin að skemmtlið sumar
4: það er alveg, það er komið smá neisti
3: og af neista verður oftast bál
4: og félagi er svolítið þeins það að það er að vaksa hratt, það er mikið í gangi. Það þarf að taka góðar ákvarðanir þegar sá fasir í gangi og það þarf að taka erfiðar ákvarðanir líka því að í félögum þá er oft og tíðum fólk einhverjir komnir með hérna, þægilegt starf hér og þar og hérna, voða næs en ef þú ætlar hann árangri og það er bara í öllu þú veist, þú ert alltaf í keppni hvort sem er sko þessi ríkisjóðn eða næsta þú ert að reyna að skilja eftir því það gott starf allir hugsetíðin og kjósið aftur og það er bara sama með þú sem þjálfur það standaði vel til að einhver vilja hafa það áfram leikmaður þarf að standa sig vel stjórnaformaður, formaður þarf að standa sig ef þú ert ekki að standa þig þá eiga það, þá hafa næsta að koma inn sko. En þessi pointi mitt er að þú veist, haukar einhvern veginn, það er bara alltaf sömu og ég er ekki bæði vei að endilega benda á það að menn hafa unnið frábær starfi haukum en þetta hafa verið sömu menn í langan tíma og maður upplýði smá svona þú veist, það vantar stundum að hleypa öðrum að
3: skilji.
4: Og það getur verið erfitt þú veist, ég meina ég er ekki hérna ungmenn að vel alltaf þessi mistralok með hérna Stefán Arbjandi góðvinu mínum, svo bara 5 ár bara búið, ég fann það bara næsti maður inn, takk bara, og fundin og það tekur tíma, svo eru þeir núna komnir í eitthvað góðmál og þetta við vorum bara að komast upp í aðra til þá sko. En þú getur ekki alltaf verið endalaus sko, því að þú þarf stundum bara endin í að sjálfa þeim sko. Komið þessu bara aftur og þetta gerist náttúrulega í fótbolta, nei, þannig að handbolta sínum tíma, Þorgeir kerði þeirna handbolta til bara á því líkum krafti, svo bara þú fáir höndla þetta endalaust þannig að ég er ekki að byrja til Jón Ellens form en ég er bara svona, það er samt alveg komin tími stundum á ný augu í bland og það hefur alveg verið að gerast veist, það hefur verið hleyft mönnum inn núna sem hafa komið með smá auka hérna, púður í þetta og svo það bara leifa meira því veist, það bara hleypa fleirum að mér stundum fundist það vera svona veistu, haukar eru með nógu mannu en það er ekkert margir samt sem áður í kringum þetta
6: Sko, við veitum hvernig þú varst inn á vellinum að það náttúrulega gæti enginn sagt neitt við því nema að fá okkur tilbaka mm-hmm. Ertu þannig, þú veist, ertu búin að vera rekast á veggi þannig að, þú veist, er eitthvað ósaga sögur sem verið
4: aðsöðu? Nei, þú veist, nei, ég held ekki, sko ég, það er að hafa alveg komið einhver mál
6: Já.
4: Við skulum ekki, ég held að það gerist bara alls þar en, hérna, en þau hafa verið létt á því, sko
6: okay.
4: Þetta hefur verið, kannski, eitt og eitt pappa hjarta og hérna sem bara eðlilegt, já, ég teka ekki inn á mig ég líka bara svara því þá bara fullu fötum, já. Það hefur ekki negin áhrif á mig og hérna ég hef alveg tekið mjög erfar ákvörðin í þessu starfi sko, þú veist get ekki alltaf ekki að fara að rekja það kannski allt hér en bara það þarf að taka erfar ákvörðinir til að árangri og stundum það þarf bara þess að rífa plásturinn af mér lífið smá eins og haukar hafi verið á þeim stað þú veist, og það er staðan það er allir einhvern veginn að reyna að bjarga það er alltaf verið slökk og elda en maður væri til í þetta væri komið á betri kjöl þú veist, það sem hefur alltaf verið vel gert það hefur verið langtíma sín Maggi Frangundarsson hefur sko lyft grettstaki í þessari uppbyggingu og mannvirkjunum og svæðinu og það er náttúrulega ótrúlega góð stað
5: Og það hjálpa þér vantarlega gríðarlega eins og að fá þetta fótboltahús
4: Já, og allt það. 100% og hvað þá eins og hérna taldum bara búið til málverki sko, við erum með hérna, ekkert smá upplugt þjálfarteimi, við erum 5-6 saman og getum bóðið upp á flottust aðstöðu sem bara völur á góða þjálfun, góða hérna hana, fyrir unga leikmið sem hafa verið að koma við fengum núna mjög upplugan breyka frá Breiðablik fyrir annarflokks, trusu leikmaður Vist, ég veist að það hefði gengið fyrir 3-4 árum sko hann að ég held að þetta skipti alveg gífulega miklu máli og það er það sem mun hjálpa okkur að því að haukar verða aldrei þannig klúb bara við sem að fara að borga eitthvað svaka laun ég hugsa við sem alveg í næri hlutunum við veit að mönnum myndi finnast það trúið ekki en ég sem í næri hlutunum varandi budget sko.
5: Í dildinni?
4: Já, ég er eiginlega 100% af því
5: Þið er ekki þjálfur að þeim við dýrur heldur en leikmur ábyrgð?
4: Nei, ég er nefnilega því ég held að mönnum myndi hlæja mikið þegar myndi sjá launin okkar þau eru kannski ekkert endlar að hjá þjálfur að þjálfur þannig að já, ég held að Það meina að ætla að kemur eitthvað ásöfingur eitthvað, maður geta að glugga í þetta.
6: En er þetta þá, þú veist, maður sér bara þjálfarateymið og með þú taka hérna, þú veist, það en ég veit þeirra svo sem í öðrum stöðum, er þetta Pablo á skilur en þú er kannski með næstbesta og, ég veit ekki, níundu besta leikmann, efstu held að fara upphafi, þú skilur hvernig, þú skilur, getur við debata það bara öðru þætti, sko,
4: já, já.
6: Og plus aðra fagmenn og svona, sko,
4: já, já.
6: Að hérna, það er þetta sagt, bara margir segja, þú veist, bara kaupa það nú upp.
4: Já, maður er búin að heyra það
6: já,
4: og,
6: en myndirðu segja
4: já, Jonni Bardal
6: Hattnakóðar, sjá, þetta já, er alltaf eina enda
4: sko,
6: en það sé, spurningin já. Er bara því að þú veist, ég veit út ekkert fyrir að segja ykkur skilur hvar, hérna, hvað er fóða laun og hvað einhver peningarnir koma þú veist, þú fullar rétt að halda því en spurningin með kannski frekar svona fyrir þá haukafólk, er það sustainable?
4: Já, ég meina við erum að reyka þetta bara á núlinu og hefur ekki klika greiðsla til leikmanna þessu ári sem er fyrst skipti bara held í sögu félagsins
6: okay.
4: og þetta hefur verið en þetta er erfitt, þú veist, ég held að þið þekki þetta báðir mjög vel sko, þetta er alveg kistla, það þarf að labba á milli fyrirtækja og sækja peninga og sömulegis að byggja upp umgjör þannig að koma fleira leiki, ég meina það hafa verið kannski þrefalt venjulegt áhorf á þessu sömuri á leiki mjög okkur heldur venjulega þannig að það er komin, þú veist, einhver grundvöllur fyrir því að geta gefi og við erum alveg tilbúin í að taka næsta skref en að sama skapi þá erum við að fara að byggja upp bara á sömu forsendum þú veist, við fengum líka veit enginn af því, ég meni Jón Gísli kom frá kvöt fyrir tímbil og hann er búin að springa út og er ekkert I want to watch og hérna þannig, við höfum alveg náð nokkru svona bitum svo erum við að gleyma náttúrulega bara líklega einu besta manni tímbil sem Sigur Hrannar Þorsteins sem að er komið 90 mörk í, sko, og hann, ég vorki hún alltaf smá þegar ég er með annan hrikalega efnilegan Ólaf Dæris skoraði 23 mörk í þriðju deild fyrir á bekknum hann að hann hefur fengið sín tæki fyrir líka held að hann hefur byrjað einhverja sex leiki og Siggi rest en Siggi með mark á hverjum 60 mínútum að meðaltali sumar
6: Já.
4: Og það er allir að dásama hérna viða með 21 mark sem að búin spila tölvöld fleiri mínútur hann að ég held að hann eigi skili smá ást frá ykkur og fjölmjölamönnum yfir höfu sko, því að hann er búin að raða inn bókstala alltaf tekin út af fyrir greiði Óla og hérna og er alltaf jafn reiður sko en það er for the greater good of the team sko.
6: Já, þú heldur honum vel
4: Já, ég þarf náttúrulega að hafa eitt kláran sko þegar ég sel Sigga
6: Einmitt, ég skil Hvernig, hérna, hvernig þjálfari ertu? Ertu var núma undir mörgum góðum
4: Já
6: Ertu samsöðað með öllum eða var einhver sem þú vildir líkjast frekst þú svona hvernig virkilega vel að meta stjórnarhættina?
4: Já, já, þú veist, auðvitað tekum að bara eitthvað frá öllum, ég hef verið að gæfa þannig að það er marga sko virkilega góð og hérna, það er alltaf eitthvað frá öllu sem þú getur tekið sko,
6: hérna. Ég gefa ykkur smá sjórtlýst bara þannig
4: já, að fólk átti sig á hvað erum. Já, ég myndi segja, ég er mjög þakklátt að öllum fengið að hafa Óli Jó og Bjössa.
6: Já, ég skal trúa
4: því að fram að þeim tímúti, þú veist, ég var alveg hvað maður að segja bara andað og lifði fótbolta og maður var svolítið kassalega því leitir maður bara, hérna, hefur aldrei drukkið og maður fór snemma svo og allt ólinn, þú veist svo kynist maður ólinn einhvern veginn og það slaknar allt eins skrýt og það hljómar það er ekki þessi yfirþermandi pressa og öllum leið vel, það myndast einhvern veginn svona gott væp út úr því bara hvernig þeir eru.
6: Já.
4: Það er ákveðið svona það er ekki allir alveg að vinna eftir sömu reglubók, þetta er svolítið Ferguson stíllinn sko. En að sama hátta er ákveðin firmness í gangi hann undir niðri sko, þú færi eitthvað frelsi en það eru alltaf einhver lína sko, og þú finnur það og ég kalla bara svona common sense politík eða common sense, þú veist, þú þarf að lesa fólk þarf mismandi hluti til þess að tikka, sömu þurfa játnagan. Já. Og svo ertu með aðra sem að þurfa eitthvað ákveði frelsi til þess að blómstra og ég er svona að reyna að dansa þann veg, þú veist, ég myndi halda að strákanir tala um mig, ég sé frekar slakur sko, með flesta hluti, en ef þú ferði yfir einhverja ákveði
6: línu
4: þá get ég alveg verið hvað skilur
6: já.
4: Og já, og sama tíma bara work ethic, en svo hefur maður líka reynt að passa sig að vera ekki að prjóna yfir sig í það að gera mikið, þú veist, við vorum í annaðra deild, reyna frekar að taka skref og byggja upp kultúrun og standardin og við höfum alveg gert það, við höfum alveg gefið því og betur en áður og svona, en við eigum alveg mörg skref inni sko.
5: Talandi svona skrefin, ég átti að því að fara upp náttúrulega að þið vildu bara drulli ykkur sem fyrst upp úr þessar deild, það er alveg klart mál.
4: Já.
5: Tapið í fyrstu umferð á móti Þrótti Vogum.
4: Já.
5: Þetta er maraþon og alltaf, en var þetta ekki svona, það hefur verið vantala svona ákveðin skellur að fá svona smá.
4: Nei,
5: okay.
4: Þá komum við næsta skóla, bara okay. Óskarhafn. Þú veist, frammistaðan, þú veist, í þeim leik erum við með þróttarana í köðlunum allan stóran hlutaleiknum. Þeir skora tvö mörk og breikinu, við erum með fullt af dauðafærum, fullt af færum, töpum tvö eitt þarna á túninu hjá Þrótti Vogum. Ræða mínin í leik var mjög slök sko, það var bara, herru, ef við spilum svona aftur, þá vinnum við 8 hverjum 10 leikin, það er bara staðan, og ef við erum svo menn þessum eftirlega tímalist, þá verður þetta ekkert vandamál, þannig að það var engin æsingur í mér sko, inn í klefa kakar strákun og meira bara svona ró út af því ef við framistann hefur lýlega og meira í liði eins og við hefum ekki verið að fara í náu eða ekki spila vel, þú veist, þá tilfriki mínu þannleik var bara mjög slagur sko. Þetta var svolítið fyrsti leikur á tímbili, við erum ekki búin að sjá gras, þannig að ég var alveg silki slagur sko.
5: Þetta er svo kom önnur umferð, þá er ræðar þetta sem að fór út á neti
4: sem að átt að fara á neti í andrunum, ég er svona að stoppa það.
5: Já, okay.
4: Ég veit ekki það færi, en svo baða mig þegar vorum komnir upp hvort að mætti byrja þetta og ég gáin leifir í. Þannig að já, það var í hálfleik, þá voru hins vegar sjokking.
5: Já.
4: Og þá fengu menn að sjá
5: hvað Magni eða ekki?
4: Jú, Magni, 1-0 undir í hálfleik, algjör hörmung og hérna, já, við vorum bara hræðilegir, og skulum bara segja það alveg eins og er, og þá sætti ég mig ekki það.
5: Nei.
4: Þú veist, ég sætti mig ekki við svoleiðistra sko. En það er líka bara eina eldra en sem ég þurfti að haldi í sumar sko.
5: Okay.
4: Þannig að ég held að ég hef ekki viss með eins og Óskar tók nú eitt trilling hann þegar ég var eiga barnan á Dalvík.
5: Já.
4: Þannig að það held ég að við áttum einn sikkur trillingin í sumar í Óskar.
5: Þannig Óskar á það í sér að
4: já, já, ég held að menn vannmeti
6: okay,
4: Óskar mikið sko. Óskar er með alveg keppniskap. Hann kannski öðruvísinn ég það brýst út með, kannski aðeins með látið svona þegar ég er eitthvað eins og menn, en þú vilt ekki bregðast Óskari. Það er svolítið og þeir svolítið brúðust honum hann í þessu leik sko, en þá kemur aftur að ég horfði á hana leik og hérna við töfum honum 3-0, en svo þú færir yfir allar tölfræði leiksis, við erum 65% með boltan og 20 skot á móti 6 og skili þú vinnur aldrei allar fótballleiki. En grafið, ef þú myndir taka okkar graf allt sumari, við erum yfirleitt með domination í öllu leikjunum, við erum með fleiri bolta unna og loka þriðungi, við erum að vinna tölfræði stríðið alveg með miklum yfirburum, þannig að við erum bara nákvæmlega þar sem við eigum að vera sko.
5: Ná, svo það komið fram þá, hvað fór þessi leikur bótið Magna og sem hann endur eitthvað
4: 6-1
5: 6-1
6: það slapp til hann í setni hálfleik Ertu, við spurðum alltaf svona alltaf nýja þjálfara að þessu og þeir eru alltaf mjög erfitt með að svara þessu, ég held að þú er ekki Ertu í, þú veist Ertu orðin þjálfari, þú veist heldur mér þjálfa, þú veist, Víkinga KR eftir 10 ár, skilur við, eða ertu í verkefni bara með Hauka og svo sérðu bara til og fer
4: að byggja fyrir hús. Ég er bara svolítið þannig að vera all in í því sem ég er að gera.
6: Já, ég velkist ekki vað með það, en þú veist, ertu að stefna toppin sem þjálfari nú?
4: Já, okay. Ég er alveg búin að ákveða það, sko, og við kannski sem teimi erum búin að sjá svolítið gamla góða nestan og ég, þetta var alltaf bara svo smá, ég fann það alveg svona mitt mót, ég fann það vetu meira þess að þetta liggur vel við og ég held ég hafi öllum félögum enda sem einhvers konar hérna stéttafulltrúi leikmanna og skil hefur verið að berjast fyrir hagsmunum leikmanna í öllum standard og öllu í kringu félögum alla tíð og veist, ég er bara að fara að gera það núna sem þjálfari, það er eins og hef ofta tíðum kannski einhverju leita að vera stýra liðum inn á vellinum. Þannig að ég held að ég hef alveg fengið góðan skóla, annars vegar var ég bara þannig leikma, ég var mjög taktiskur á pælilutum og djúpur í einhverjum taktiskur pælingum og svo hef ég verið heppin einmitt að haft marga góða þjálfara sem hafa verið mjög djúpur í alls konar þjálfunafræðum og ég held ég geti sangað mikla en svo en á móti kemur það er ég bara rétt að byrja, ég læri fullt og en ég er með góðan grunn held ég, þú veist, til þess að þetta geti legið vel fyrir mig og fyrir okkur.
5: Já, en núna ertu hugsa það að koma bara að huga með þess að langt og
4: hættir. Já, bara klálega sko. Það er allan að markmið. Já, ég er allan að svolítið ólinn típa, þú veist, það snýst kannski meir bara allir aðrir séu ólinn með mér sko. Ef allir ólinn með mér þá er ég bara góður og þá kerum á þetta og það er klálega stefnan.
5: Þarf að styrkja Hauka mikið fyrir lengju deildina á næsta
4: tímabili? Nei, ég er ekki á því. Ég held að sé meira bara líka latri að halda þessum hóp. Ég vona bara sem flest félag vinnun illa og taki engan af mér. Og hérna, við haldið flestum. Svo bætu við kannski 2-3, en við munum reyna að horfa inn á við og skoða hérna innanlands efnilega leikmann og kannski stráka góðum aldri. Og kannski svo snýst það bara að halda okkar kjarna, þú veist, Einar Karl er búin að skrifa undir ársamlingu, þannig að við kannski eitt sjátt og hann, þannig að gott bíó hann sé hjá okkur og þakka öllum félum Íslands fyrir að ekki tekið hann, af því hann er orðin 32 ára.
5: Já, halveg.
4: Að vera 33 og hérna, þakkláttur bara fótboltarhreyfingunni ákveða að fara að yngja vel upp, sem að svo hrund og miður tímbili á flestum og menn snýru við blaðinu. Þannig
6: að
4: ótrúlegt hvernig menn geti ekki lært, veist, þú þarft að hafa góða blöndu á góðum eldri leikmönnum í bland við, veist, þetta er alveg merkilegt, menn sem að hafa verið í 700 ára, bara hann að fyrst að vera Víking, svo bara fengu þér góða upplega menn með þeim og þá var þetta komi.
5: Já.
4: Og fleiri liði núna sem að maður hefði óskað þess að menn hefði haldið áfram á sömu braut en svo var ekki
5: svo var ekki. Þarna Pablo Punia, það er hann í lengjudeldinni maður á næstu
4: tímabili? Úf, ég vona það, hann á allan ára eftir að samning og hérna, hann hefur verið ómetanlegur ekki bara sem leikmaður, hann hefur held sig búin að byrja 14 leiki og verið bara ómetanlegur í kultúrbreytingunni. Varandi bara hvernig höndari sem leikmann og karakter og bara liðsmann, það er ómetanlegt og það sem Pablo Punia gefur sko, það er bara stríðsmaður og hérna, hann gerir allt sem þarf að gera til að liði vinni. Og það er þessum við höfum svolítið mantra mikið á í okkar þjálfun og hérna, það er bara liðið er það sem skiptir máli. Og talandi hérna Sigur Hrannar, ég menn hann er búin að byrja 6 á bekknum, það er ekki sanngjart að ég myndur horfa á beint bara, hann er að raði mörkum. En við erum líka með annan hrikal efnilegan framherja sem þarf að fá einhverja mínútur til þess að þroskast og vera betri. Og þá þarf Siggi auðvitað, og ég er búin að þurfti að útskýra þetta fyrir Sigga sín tíma og fleiri leikmönnum, ég menna Pablo, það þurfti að gefa einhverju leiti pláss til Ólfi Steinar og þannig höfum við svolítið unnið þetta, menn hafa ég hef dreift álæðinu mikið, ég gefi mönnu tækifæri, menn hafa fengið og menn hafa stíðu upp og vaxið og Ólfi Steinar og sístu 5-6 leikir að vera eiginlega stórkostlegir, þannig að ekki taka hann að mér og sama með hérna
5: getur þið bara versta viðtal sem þú farið í
4: já,
5: málega bara
4: og svo gæti ég teki að því ég má alls ekki missa hann Svenni Markmaður, búin að vera stórkostlegur og talandi um einhvern veginn hvað er ég veit að eini maður sem er alltaf út um öllu öllum er Óskar Hrafn sko, sko alla leikmenn hér og þar sko. Hann veit af honum og veist, hann er geggjaður geggjaður í milli stangana svona frábæri fótunum og geggjaður í klefanum og veist, það er svona hálf fyndið ég veit að, það var lið sem ætlaði að reyna að skoða að fá hann hérna fyrir tímbili þannig að við erum auðvitað heppni með leikmannahóp og erum með þrusu lið og alveg klárir í þessa fyrstu deild og maður er bara spenntur að fara að þess að máta þessi í alvöru leik við spilum við 5 eða 6 fyrstu deild í vetur unnum við öll nema hérna háká og þá eru góði sigur hérna móti Fylki og IR og Gróttu og fleiri leik sem að svona gá eitthvað smjör það af þessu
5: Óskar Tauksson, getinn, hann spilaði eitthvað ekk
4: Já,
5: já hvernig kom það til, er hann með á æfingum?
4: Já, já, hann er mikið með á æfingum, sko, gæti alveg spilað En þá kemur að því, hann er bara svolítið lismað Við erum svolítið að reyna að koma þessu gaurum á legg
5: og hann væri nú bara að taka mínútur
4: Já,
5: hann
4: er alveg átt æfingar þar sem hann hefur skorað öll mörkjum æfingunni og hérna Og er náttúrulega bara fáralög, sko Og ég held að, já, já, við í þessum eina leik þá var þetta bara, það var mikið að meðslum og þetta var grasleikur og það var gott að fá eitt sem gat haldið bolta og hann kom inn hann í lokin og snýr einn á sér sko, sett hann í jörðin og hljóp með hann fram sko, það var alveg hálf hlægilegt sko, ískaldur Hann var frá brugðið þegar ég sagði, heyrðu þú ert að koma inn á, hann að, já, já, hann er alltaf galdra kald sko
5: Ná, það eru tværum fyrir eftir, sem þú segir, það er byggar á loft á morgun á móti selfisingum Og selfisingar náttúrulega að þeir eru í öðru sæti með 39 stig, þeir eru með 47 stig svona, svo hlustendur heyri upp svona yfirburuna hjá ykkur á heildina litið á tímabilinu Kári með 36 stig í þriða sæti og það eru Selfoss eða Kári sem er að fara að fylgja ykkur upp Það eru Viðar Kjartansson og félagar í Selfossi eða Káramenn í Akranesvellinu Þetta eru tveir ólíkir klúbar sem er að það berjast um þetta
4: Þetta eru ólíki klúbar og ekki, þú veist, Selfoss sem er mikið að mitt ungu stráku líka Kári náttúrulega með mikið til að mitt unga en með svo góða reynslubolta eins og Albert Hafstein eins og fleiri hana sem er með þarna með þeim En þú veist, Kári er bara þurfið svo góður Taflan lígur eiginlega aldrei, sko Og þeir hafa bara verið að grænda út úrslit og verið helvítið öflugir Og erum með hana Fimbo Lagstallin Hærbæk sem að, hversu ekki allir vita, en er þurfið svo player

0: Ég meni svo stæðan nú að þú ertu að fara tvisar á Akureyri sko.
1: Já, við fögnum þín nú.
2: Já,
1: við fengtum að fara Akureyri sko. En ég vonaði bara svona, ef við tökum þannbolta sko, þannig að hræði allt að horfa á þessu efsetild nokkra mínu lögum í smá vesinni, hann að blikan búin að vera alveg ekki nógu góðir og káa er náttúrulega á skrýtnustað sko.
2: Förum aðeins bara í bestildina, förum í þess að loka umferð, skoðum hana sem að verður spiluð á sunnudagina mestu, það er eitt leikur að ferður út á ljósanót, við bara byrjum þar, Keflavík á móti Val sem verður á morgun laugardag klukkan 16.30, það verður svona partíleikur, Valsmenn, þetta hefur verið skrítið tímabil, svo ætti til orða tekið.
1: Já, það er náttúrulega þessu liðin líka.
3: Jú,
1: það er líka. En
3: þeir voru eiginlega fyrsti til að hætta.
1: Já, þetta er búið að vera hálf merkilegt tímabil. Einhvern veginn ákveð öll liðin og sama tíma að bara slaufa öllu metnað og einhvern veginn losa sig við líkil menn og þetta var mjög skrítið allt saman. Þeir eru örugglega, Valsmenn eru kannski samber FO og fleiri félög sem ákveða að fara ykkur á vegferð. Eru líklega sturt að því í klósitið eftir þetta tímabil. Þú eins og ég sagði, það er með mikið að unga leikmenn, þá líka ef þeir standa sig vel, þá verða þeir farnir mjög fljótt, þannig að þetta verður ekki mjög sustainable þarft að hafa blöndu. En að þetta verður merkjald að sjá tvö félög sem sem hafa ekki mikla að keppa. Ég heldur reyndar að Valur hafi meiri gæði sínum hóp heldur en Keflavík og klára hennar leik, en
3: heldur það, á ljósanót, á grasinu.
1: Já, og það getur líka verið trikki að vera heimaliðið með alla bakvið sig einhvern veginn og stemninguna og þeim yður eru sjálfum mikið að fara að skemmta sér með fólkinri sínu eftir leik, þannig að þetta verður, það spennist því þegar að vera rétt hjá Keflavíkurliðinu, en þeir hafa staðið sér virkilega vel og með einmitt nokkra mjög öflugra leikmenn sem að helst víkingan einir eru búin að stela þeim besta manni.
3: Jú.
1: Gera vel.
3: Má ekki standa sig, þá er bara koma hrækamannir.
1: Eðlilega,
3: þannig virkar þetta bara.
2: Svo er náttúrulega að selja mann út, Breka Baxter, hann er mættur út og
1: frösuspilari líka.
2: Já, heldur við þú og svona keflugingandi er svona svolítið að gefa það væp frá sér að það er góður stökkpallur fyrir unga leikmenn sem eru kannski ekki að fá tækifæri annars staðar.
3: Eru þeir ekki búin að senda þá flesta út? Þú veist, hérna, við svolítið áttu við Davíð, en hann fór sem frá þeim, þannig að hann fekk mínútur og traust og svo fyrir Breki Baxter núna, þannig
1: að... Já, keflugingandi er nú svona gegnum árin, dag og dagann fór hann eftir þegar að kom heim á sundum að stóð svo virkilega vel, enda held í Breiðablik og fleiri leikmenn sem hafa farið þarna og Adam Páls fór hann og brillar þannig að þetta hefur verið góð stöpa allir.
2: Já, var þetta Valsmenn þannig að já, tölum við um það í síðasta þetta, það er rætti bara orðnar hávar að Bretarnir séu báðir á útlið Brasel og Óven hann bak við tjöldin, þannig að það verður tekin algjör uppeyja hjá Valsmönnum í því sem þeir allar gera.
3: Ég bjóst alveg við Brasel sko, en hérna svona aðeins furðulega þeir eru alltaf þú veist að láta þá bara tæknilegan fyrir hann heitir alltaf sikkur nafnu eftir hvernig þetta er þýtt sko, en auðvitað fótboltamála.
1: Það hafa verið nokkra skrýtnar ákvarðanir, maður lóra þannig hann
3: að en hver er þjálfaval, eða komaður reyndi?
2: Já, það er alltaf að komaður reynd.
3: Það fólk sér bara búin að gleyma því, hann er alltaf bara, þú veist, það er lungu búið að ráða hann sko. Þetta er svo skrýtið sko.
1: Hann er pottitt, það er, ég hef, talandi um Dóra sko. Dóri, góð ráðning og hann er djúpur og það hefur gaman að sjá valsliðið hérna. Bara vondi missa ekki fleiri líkilmenn í vorkinni Kitta smá að Kitta hefði notið þess að spila fyrir Dóra.
3: Já.
1: Og hérna það verið gaman hjá þeim sko, það verið spilað góðu bolti og aggressífur og mikil hérna hlaupageta í liðinu og svona, það, ég er mjög spenntur að sjá Dóra byggja lið úr þessum hóp, mér finnst alveg mikið í þessum hóp sest, það þarf alveg að hreinsa vel til fyrst mér.
3: Já.
1: Margir ekki alveg nógu góðu fyrir valstandard og hérna og Valur er bara þannig félag, ég trúi bara ekki að öðru eitthvað en talandi DNA, þú veist, þú ert með félag sem geta eitthvað þósta, ætla að vera eitthvað uppbygginga klúbbur allt í einu, þú veist, þú breytir bara ekki því svo er sko. Og þú þarft sundum bara embrace it. KR er alltaf KR og Valur er alltaf Valur og FO smá er FO sko. Og hætta þessu bulli sko.
3: Þetta er auðvitað náttúrulega, veist, getum haldið nánast heyra þáttum sumar hjá Val sko, en þetta er bara búið að vera svo skrítið.
2: Já.
3: Eða bara frá fyrstu sekund eins og þú segir sko, bara
2: tökum kannski eitthvað þátt í vetur,
3: tökum
2: bara heilan valstand,
3: tökum bara heilan valstand, fáum bara börkin og fáum bara yfir hvað er Valur.
2: Já.
1: Eitt sem er merkjöld með hérna keflagri Viktor Elma líka strákur sem var alltaf frábær þegar hann kom til þeirri fyrir og kannski kveikti í að þeir komist inn í úrslakeppni og endur svo uppi.
2: Algjörlega.
1: Hann er náttúrulega með sleitið crossbot, þannig að þeir eru hann inni fyrir næsta ár.
2: Hann er að gleymast.
1: Þannig að ég held að Keflavík er búin að gera vel í einmitt að sækja

0: í þessa ungu fersku stráka hér og þar og eiga nokkra svona haukaði hóðni sko.
1: Ég, þú veist, ég eiginlega bara verði eiginlega að halda með Keflavík, sem minnstur eða bara svo skilið, það var svo, mér fannst svo sorglega þegar IBF fór ekki efri hlutan í fyrra. Ég skilur með bara hvað þið voru búin að leggja á sig og við ykkur að búist, bara skilur bara, veist, að því að eitt stig hjá Keflavík í krikanum síðast það er bara gert helvítið mikið fyrir það, en nú er þið, veist, þið tapaði þessu leik og bara er bara helvítið mikið sens að þeir fara út úr þessu sko. Á skýtu að sexunum sem er þið bara svo sorglegt fyrir það sem þeir eru búin að leggja á sig.
2: Fyrir þá í leikina sem verða á sunnudaginn og Akureyri, þá er Þór að fara að mæta F á bæði liðum til að með sigra í síðustu umferð og sigurinn hjá Þór á móti IPV var algjörlega lífsnauðsynlegur.
3: Mínir menn í Þór sko. Allir vinir minn hana langaði við stofnaði einna stofnaði Þór, svona ég er með Þórs tengingu sko. Og marga vinir hana hana maður alveg ber smá tauga þeir, en ég veit líka að Þór er svo fallegu klúppur sko. Þetta er svona alvöru félags
2: klúppur
3: og taldu DNA, það er bara þeirra DNA sko. Og þeir leifa ungu leikmönnum að spila og það er svona Þór er sexy sko. Maður vill ekki að þeir fara niður.
1: Nei, en þeir þarf að þá að spila betur sko.
3: Já,
1: þeir taka þá helvítið langa riskur á þess að vinna fótboltaleiki sko.
3: Já, ég einhvern veginn, það er eitthvað svona eitthvað geðveikið það. Nú er alltaf að fara úrslakefni hendar held ég Þórsson vel.
2: Já.
3: Hver leikur er algjör úrslaleikur og bara svona ég held að þeir, og þeir líka fara einhvern veginn, þú veist, ef Þór fellur, það er ekkert heimsendir.
1: Nei, það er ekki, ég held
3: að geta að fara einhvern veginn þannig inn í úrslakefna, þú veist, á meðan að sum félur hennar er að nötra.
1: Nei, meðan að káa FA og eru bara, þú veist.
3: Þegar þau lendi einhverju, bara segjum bara Þór vinni FA, þú veist, þar er annar kultúr og þeim líður ekki vel þarna, eins og sáskassi var ekki bara fyrra, sem voru stíði frá því að falla, hitti fyrir
1: Já, það komið þrjú ár síðan held ég. Það líður svo hratt.
2: Þeir voru bara í fallseti þegar það er svona hefðbundamóti.
1: Já, þeir eru bara fjallu
3: já, þannig að þú veist mann einhvern veginn líður svona félagi eigi erfæra með þá stöðu sko. En svo bara kemur það í ljós.
1: En þessi sigur hjá FO var svo akkjálfur allt í enn fjórum stigum frá þessu sko.
3: Já, þeir líka bara styrkt þessu vel, fóru úr ákveðni pólitík í aðra og eru bara komnir í FO gýrin með þrjusur leikmenn hann innan borðs og bara væri súrealista heyrfærin er.
2: Ísak Óli þrisvar sinnum í liðu umferðarnar í síðasta mánu.
1: Já. Það er svoleiðis. Já, eðlilega, þeir fá alltaf á sig mark
3: og hann, þú vilt samt ekki að varnamaður eins og alltaf leikmenn
1: umferðarnar. Reyndar ekki.
2: Nei, það er bara þannig, bestu leikmennir í þessu upprisu í FO eru náttúrulega bara Jökull og Ísak.
1: Já, það er bara þannig.
3: Þeir eru bara leitt
1: sko, fjögur mörg til viðbótar einhverstaðar og þeir væru löngu sloppnir.
3: Já.
2: Ná, það er alveg hárja. Á Skaganum, það er alltaf klassik þegar KR og IA mætast og Skagamenn alltaf gera alvöru bara hátíð úr þessum leik. Verður á að kannast velli klukkan 2 á 2 sunnudaginn eins og hinni leikindir í þessar umferð. Það er svona nostalgía alltaf þegar þessi tölvið mætast.
3: Klálega, bara Sagan, þú veist, þessu talum á, bara DNA þessu fílum, þeir bara hata hvort annað og það er stolt fyrir því að vinna KR upp á Skaga og KR er náttúrulega í góðum mál. Ég hef eitthvað neginn bara, þú veist, ég veit bara hvernig Óskar er sko. Það verður gaman að sjá hvernig leikmannhópurinn er eitthvað neginn gýrar. Þeir eru svona nánast búin að klára þetta annarsæti og erfitt að kannski að finna eitthvað bein til alltaf sko. Það með hann að skæja ná ennþá sjens.
2: Þegar Óskar tók við hjá KR, það sagði svona fyrsta markmiðið sitt væri að búa til lið sem að bara KR-ingar eru stoltir af, myndu tengja við og myndu mæta á völlin til að horfa.
1: Já, það hefur gengið.
2: Það hefur gengið, það markmiðið, það er komið sko.
1: Það er löngu komið sko.
2: Já,
3: en við skulum ekki gleyma því samt að þeir fjallu næst í fyrra með krakkapólitíkina, fóru svo yfir í Arnór Ingo og fleiri góða ára eftir. Þú veist, kemur ég alltaf nýra sama.
1: Nei, ég meina, þú veist, en þú skæna á fínu róli, þú veist, sex leikir á þess að tapa og þetta er grassi og svona, þú veist, það geta alveg verið, þú veist, ég spáum alltaf að spáu KR Siri en ánast öllum leikir segir spila, en þetta er svona kannski svona mest trikki leikur fyrir þá að spila við Víking.
3: Já,
1: bara svona, það er skæðin úti.
2: Þetta er þá mjög mikilvægur leikur fyrir IA. Þeir vilja fara í efri hlutan, þeir eru sem stendur í sjóttasæti. En stjarnan er markatölunni frá þeim sko.
3: Já, og maður er eitthvað neginn vonar að því að það er eitthvað næsti þannig IA. Tala um þetta næsta, það er búið aðeins vera að, veistu, maður heyrt það er að sé að fara að gera eitthvað næsta og með þennan leikmannhópa eitthvað neginn í þeim gír. IA, það veri, ég held að veri dýrmætt fyrir þá að komast í efri hlutan núna. Vondi að vera að halda áfram þessu vegferð sem er á, bara sannir henni. fái gerðarsvöllin samanbera það sem Káir gerði bara þegar Óskar kom og það hentar nokkur leikmum hann að helvítið vel að vera á gerðarsvöllin sem boltinn flæðir hratt og tempóið gott og það, það yfirvildi er það sem gerðarsvöllin það eigur bili milli góðu og slöku leikmann þú veist grasið minkara
1: Svo skæði náttúrulega eiginlega verður að vinna þú veist, þeir þurfa að fara inn í leikið þannig því að stjarnan á þú veist, íbjöða fer alveg að breytast í Jumbo leik, sko bara, þú veist, eigumenni verða þá bara að taka því og bara sína með það inn á vellinu og þeir séu ekki
2: það er bara hættir að vinna
1: það er bara þannig, og menna stjarnan bara flottir í síðasta leik og kannski, menna, við stöndum þá bara leiðréttir hérna, ef þetta var hárrétt ákvörðum með að láta Jón Þór fara, þú veist, við stöndum allt við allt við sögum aðferðafræðina, sko
3: Já, hæ,
1: en hérna, þú veist, en fínasta framistæði hjá þeim núna upp á síkastíð skiluru
2: og var aftur inn í miðgarði
1: Já, já, aftur inn, þú veist, þannig ég svona myndi setja húsið og bílinn á sigur stjörnunar í þessum leik, sko sem að því að skæin verður að kynnt undir sig, sko því að ég er sammála gauja þeir að verða svolítið að nýta þetta flugserra á farin í Evra og fá svona aðeins meira feeling fyrir því að vera með stórustrákunum, sko
3: Það skipti bara ótrúlega miklu máli hvað þú endar ára undan, hvað gerist á næsta ári, sko
1: Einmitt, eins og við sáum nú með skæin, hérna
3: Já, og þetta
1: er bara
3: ofta þú bara vinnur síðasta leikin getur verið bara svona einhvern veginn bústir inn í veturinn og næsta tímpil og það er ofta hann að liðið lendi í vondu tapið eitthvað í lokin og þú bara einhvern veginn erir júri sem er hólskrítið sko
1: bara nákvæmlega sammá kerist fyrir skagan þegar Elli greiði flöta á
3: já, sko. Nákvæmlega
1: þú með þeir runni ekki leik fyrir að Lárus voru komst hérna og bergaði
3: já, það var líka, ég man líka eftir góðan leikjaðna þegar FO þeirra voru að byrja sína gull tíma hann og sín tíma unnu hann að káringana þeir voru orðnir íslamistar
1: já, 7-0 í krikarnum Og innan svo þrjú eru rauð eftir það
3: Já og svo Káir fór í lægð eftir þetta sko þetta oft getur eitthvað neginn demoralized ég veit ekki íslika orðið
1: þetta En þetta er alltaf að klísa sem er sönn sko
3: Já
1: Hún er margsinn saman sig
2: Já En þessi leikur stjarnan í BVF í miðgari hvernig líst ykkur þetta
1: Bara auðvöldur segjum stjarnan
3: Já sko.
2: Stjarnan
3: Já Stjarnan er sko Stjarnan er við þrusuhóp
2: Já
3: Og hérna þó að þetta hafi byrjað eitthvað brusulega og veri lýðlegt hérna þá eru og það er líka búið að lemja vel á þeim en það eru stolti gæjarinn inni og maður einhvern veginn sér veist, þeir eru svolítið núna sína að spila eins og er eiga að vera að spila það er mín tilfinning bara svona það er búið að lemja vel á þeim það er okkur stolt og það þarf ekki að gíra þau upp sko, og geti held í hver sem er verið þarna sko. En þeir eru sjálfu bara núna svolítið að taka ábyrgð á þessu sem búið er í gangi og það er svona mín tilfinning að þetta er svona, þeir eru on, sko.
2: Mm-hmm.
3: Og inn í miðgarið þeir eru búin að æfa hann allan veturinn og það er stóra hluta og það er þeim líður vel annars sko
2: mm-hmm. Þegar við vorum að tala gluggan tóm bara IPF gerðin og þá ekki í sumar gluggan við tölum að þeir getur bara fallið með því að hafa ekki gert neitt, hafa ekki fengið neina einspytningu og styrkt liðið meðan öll liðin í kringuðum voru að fá en mann
1: Nei, bara 100% og sem að sýnir að signala líka aðeins inn í hópinn óhjákvæmilega ég meina þetta er ekkert fyrsta sumarið okkar hérna skilur og Gaui lítur að geta tekið undir það veist, það segir líka að leikmönnum einhverjum sem eru kannski reyndari og hafa ekki ágjörað sem sínur bara leikmenn sem að lesa bara .net og þessi komin í þetta lið og Þóri reyna við Árna Vilhjánsson og veist, Jói Bjarnæði komin í FA og bara veist, Eiður Smára þjálfa Káa og þú ert einhvern veginn Halló
3: Já og þeir eru einmitt bara búin að dragast inn í þetta á fullu, þeir voru bara fínum málum þegar gluggið var að byrja hana og hérna og hinlegin styrtu sig mm-hmm. Þetta er ekkit flóknum það, þau eru bara betri
2: mm-hmm.
3: Og þeir eru jakkur eru voru og þeir, nú eru þetta allt í norðin alvöru hérna dæmi og þeir eru komnir í alvöru hættu og alveg í alvöru vesni mér langar helst ekki að spila það að vistelda hennar stærri en
1: helviti
3: en,
1: gott fyrst
3: það væri gaman fyrir mér persónulega bara gaman að fara að leiða og hitta góða menn hana en svona fyrir félagi þetta er einhvern veginn það er allt til alls í eigum bara Rétt. Baklandið og einhvern veginn og núna komum við geggja um völl að einhvern veginn gera þetta að alvöru liði sko
1: Heldur þú getur þetta gistingu í með?
3: Við ættum að geta að gera þetta
2: Já, græði það Er þið Víkingur fram á Víkingsvelli Þetta komið að það Gylfi Þór Sigurðsson, hann var valinn leikmaður mánaðarins í bestu deildinni og vel að því komin bara Gylfi búin að vera bara geggjaður og bara þvílíkt bara að horfa á hann í þessari deild sko.
3: Já, já, þú veist, ég varst líka svona fyrir hluta mótsá, sem við Danna Hafsteins með hann að búin að vera stórkurslegur sko, og hérna, svo mittist hann á aðeins en þetta er bara langt besta liða á landinu þetta þurfi ekki að flækja þetta hvernig sem að hérna, menn vil reyna að búið til eins og Aron gera þannig eftir síðasta káarleik hlægilegt sko. Þeir eru bara langbestir, vel að þessu komnir, besta hópin, þeir eru heldur með 14 leikmennum meistaralistanum, samt stillaði fram bara sturlu liði og það er bara, þú veist, það er núna hinnarlegan einhvern veginn að reyna að elta þetta. En svo maður segir líka, mér fannst efstallitin í sumar bara, þetta er búið slökdeild. Þannig að gera smá kannski árangur ákveðna liða þarna í mínum huga einhvern veginn ekki eins amazing, þú veist, Valur ákveð bara einhvern veginn henda hanglaðinu, Breiðablik einhverju liti líka,
2: stjarnan
3: já, og svona
2: skæin með að við kaup hefur ekkit verið að reyta stig,
3: nei,
2: þannig
3: nei, en þú veist, svo tekur skagan, þú kaupir ekkit 2-3 leikmenn og það bara liði þetta á að verða bara besta Íslandi, þetta er bara, þú þarf 10 og hérna, ég held að stundum er þessi einhvern veginn kultúr, og það var líka tilfriki mínu sem bara með haukalegi sumar, það var allir, þú veist, við sænum bara þjálfara teimi sko, og svo var þetta fjóri leikmenn, eða þú voru fjóri leikmenn, ég held að hafa ekkert liði sæna að færi leikmenn en haukar.
2: Nei.
3: Þú veist, þú voru fjóri leikmenn sem komu, sem er bara held í nokkuð eðlilegt hjá öllum félögum á landinu, 3, 4, 5 nýjir, og þetta snýst eiginlega meir bara hvað er það að taka sko, þú veist, ég held að svo sem við tökum skagan, þú veist, Gísli er ekkert einn að fara sól upp allan völlin, þú veist, hann þarf menn með sér sem að komu tóta sama, þú veist, það vantar alveg smá fyrst mér í díali sko.
2: En þeir eru samt alveg klálega að finna fjölsinn.
3: Já, hérna,
2: sko. Ég sammála er 2, 3
3: þetta er massíft lið, en þú veist, segjum bara Gísli meiðist.
2: Já,
3: eða,
2: sem að hefur alltaf verið meittur og það hefur
3: já, bara ekki gest sko. Bili milli sko, í og þú veist, að þegar menn voru farin að nánast tala með svo getur kjöftum í Íslandsfélagstitil sko. Þú veist, menn horfur raunsætt á þetta, ekki með hérna blaðamanna fílinu bara horfur á Víkingsli, þú veist, Elías Már meiðist illa, þeir eru með Nico kláran, missa hérna Dana Hafsteins eitthvað, einhverja leikmenn, einhverja fótbrot og einhverja handlisbrot, það er bara Robert Orri kemur inn, kemur Viktor Örlíks eða hverja það er að koma inn, það er bara svo gigantísku munur á þessum hópum að hérna, stundu verður þetta smá svona surrealist, Víkingarnir eru bara langþjættastir sko, bæja mæl og þeir eru meira svo fyrst með smá off-season sko. Þeir eiga alveg inni en þeir eru samt áttastuðum frá hinulega.
2: Fyrir tímabil var þetta að tala um það að Sölvi þurfti að halda öllum góðum, það er bara allir að fá að spila, það er allir búin að meiðast.
3: Já,
2: þetta er náttúrulega sturlun sko, því ég meina þú ert með 2 fótbrot, crossband, handleggur af.
4: Já, það var þetta bara opið beinbrot bara.
2: Og krabba minn.
3: Já,
2: bara þú veist hvað,
3: þetta er bara búið að henda helviti miklu í þetta Víkingslið og þeir eru áttastuðum. Þess vegna var ég líka þegar Aron sagði þetta bara svona, þú veist, þeir eru áttastuðum eftir. Það er ekki búið að vera svakalega meðslar hérna á þér og Arnur Ingva og líkil póstum
2: hann. Spilandi einu sinni viku.
3: Já, og hérna, bara pípa sæðast niður. Hann eru búin að gegja þér, alveg klála.
2: Og bara,
3: í,
2: þú veist,
3: vondu og allir. Í slagri bestöld svona miða undarfærin ár. Þú veist, það ákveðu öll liðin að spara. Og hérna, bara gegja þér, þú veist, ég ætla ekki að taka neitt af þannig, þú veist, þeir eru lang næstbestir. Og þetta bara verður gaman að sjá næsta ár, þú veist, maður er eitthvað neynd, ég trú ekki öðrun að Valur keri þetta í gang og Blikar gefa þess í og...
2: Ég er bara hlakk svo til að sjá Val sko, já, á þess að stoppaði með þess að ræðu sko, bara því að maður veit að því svo maður er að heyra að skilur á peningabrunninu sé upp öðrin sko. Og hvað ætlar að gera þá?
3: Það stórilega.
2: Nei, ég er sammála sko, en veist, ef það er rétt, veist,
3: það er drauma ástand í þessum vöxtum.
2: Þeir reyndar að reyna að byggja nýja blokkum með að borga skipulagi sko.
3: Já, það er alveg Guð blessi það.
2: þetta verður. En samt sko, þú veist, ef að Víkingarnir mistið þessi og Káir, ég með þetta gæti alveg verið.
3: Já, þetta
2: gæti alveg. Víkingarnir eru komnir að þolmörkum.
3: Já, 100%. Og þeir eru ekki eins sterkir og þeir geta verið.
2: Nei.
3: Þannig að þetta verður þetta mjög spennandi að sjá.
2: En þegar allt
3: gefur til og vinna þá að eitthvað í úrslakeppni,
2: þá
3: er þetta bara búið sko. Og ég, einhvern veginn, svo gleym menn bara, þú veist, þú ert með Gylfa sig.
2: Hann er ekkit mikið í það, þú veist, í því, maður sér alltaf þeirra að fá þessi mörg á lokamyndunum. Ég myndi ekki þora inn í klefa.
3: Nei, engan húma fyrir þessu.
2: Nei, engan húma fyrir
3: þessu sko. Og ég, veist, og það er bara svolítið, veist, og þeir eru ennþá bara með þrá frábært lið sko.
2: Já, ekki
3: er, spurning
2: sko. En af öllum þessum meðslum, ég ætla að segja að Víkingur væri með, og hérna, ég er nú alltaf frekar og alltaf sakar og frekar um að tala niður heldur upp sko. Þeir væri með svona 13 stiga fórskot ef að Elías væri einu. Þeim er fyrir munað að skora sko.
4: Þeir eru ansi mörg færi.
2: Þeir eru alltof mörg færi með ef við geðin í þessu liði sko.
4: Þeir eru öruggt að Víkingur væri mestar, þetta var konun sem við settum á .net 80%.
5: Borgþórs.
6: Já, einmitt.
7: Já, Jesús Krist. Já, já, já. Þú veist, hann var í þessum fótbraut, var alltaf sami hann ísraelska löfsamhanna sem að fótbraut Óskar og hérna, nei, sætti, jú, hann og fótbrautin og Tarik með hnéskilin og lið.
6: Já.
7: Eitt með hann að... Fekki gult, sko, langar betta.
6: Eitt með hann að handabrótið á, já, Sveini Gísla. Já. Bara viðtal, ég las viðtalið sem Stangi tók við hann. Það sem hann var að gagnrýna það að hann þurfti að bíða svo ógeðslega lengi eftir sjúkrabíl. Hvernig getur það verið?
5: Það er ótrúlega.
6: Það er mörg þúsund manns á sama svæðinu að það sé ekki sjúkrabíl að
5: það
7: Já. Það var alltaf í gánlunda, en þá held ég að vera meira
6: bara, þurfti bara smá hugsun, höfum við meitt sjúkrabíl bara hér
5: Einstar hérna svæðinu Það er einhver barða í gáki hérna Já, þetta er góð og líka bara svona margir fjögust okkar mann sann að maður er að halda að væri einhver
6: Þetta
5: er einhver sem það er að skoða
7: En hversu mikill sko brick house ertu þegar hann Ég er bara að horfa á þetta einu
5: Ég er bara að horfa á þetta 20 Ég er halvast að sé ég bara horfa á ævinni
7: sko, Þegar hann lítur á höndun á sér Hann lítur ekkert frá, hann bara svona
5: Já, þetta var svona vombri og svo var hann láta strákana
7: Bara herru, höndin er hérna í sekuru póstnum
8: Þetta var rosalegt
7: Og besti leikur sem hann er spilað fyrir ving
6: Bæmæl Frábær Og ógeðslega leiðilegt fyrir hann Hann var þess að segja svo viðtali Gunnar Vatna var farinn og hann var ákveðin Alltaf að sína að hann var tilbúin að taka
5: Ég hugsa að hefði mist hann Ef hann hefði spilað resta sísunum svona sko
7: Já, það kom nú bara punktin eitt í gær að hafa hann næstu í farinu gluggarum Ungarsku meistarinn ætlaði bara að taka með
6: Já, gjöra rannir
5: Já, þannig að þetta er
7: Nei, upp sæti, ég var með, þú veist, alltaf sagt Þegar getur gert mig gráhara með þessi mistöksin En bara hraðin, fóturinn, þú veist, þessi hlaup fram á við Og auðvitað alltaf þessi ómannlegi styrkur, sko
5: Já, já
7: Bara, þú veist
6: Það var einhvern svona, hvað svektast er eftir síðustu umferð Það hljóta það hafa verið framarannir hafa ekki unni káa á heimavelli
7: já.
6: Þegar þessi toppslagur endaði einmitt 1-1 eins og var bara svona óska úslit fyrir það
7: sko. Já, ó, mátti alveg búast við hvort það var 1-1 eða 4-4 skilur það var jafntöfnilega ekkert útilokað
5: Nei, ég meina, talandi um hérna árgum ég meina, framarðir er náttúrulega bara og gera ótrúlega hluti, sko
7: Þannig, það er bara svona, þú veist vegferð, skilur þú, ungir og gamlir
5: já,
7: er bara
5: já,
7: ungir og besta aldri, góðu þjálfari og bara svona leiksjór
5: Já, ég held að ef einhver ætti að segja sko, þjálfur ás sko, þá er ég eiginlega hallast að þessu framliði sko.
7: Ég var með að pæla í þessu sko, veist, það verður náttúrulega við förum í Halla ef að kepla eignar í efrlutin
5: það er fyrr ég gefa það.
7: Já, segjum það skrúfust upp hjá þeim á undir ljósanum á morgun þú veist, er það bara Sölvi að því að vann veist, er það káir að því að þeir spila þú skor mikið að mörgum
5: sko, mér veist ennþá meira afrið gefa Sölvi vinnur þetta með að þið bara stöðun á
7: já, ég veist, ég er hann að koma þangað út af öllu
5: en samt sem áður, þú veist þeir eiga að vinna þeir eru með liði til að vinna þetta veist, og
7: en svo getur þú gefið görnum í þriðja það er eitthvað svo mikið svona að þið er ekki eins og sem eitthvað léleitlið
5: nei, en þú veist fram er samt bara með lið sem að veist, þeir eru að skáka val, breiðablík þeir eru ekki með meira budget mörg af þessu liðum en eru að pakka þann saman þannig að ég svona það við sem er helviti Daði og Rúnar og Helgi og þessi kongar hann þeir eru að gera vel hann í fram
7: Já, þá heyrðu okkur ekki hallmæla Rúnar Kristinsson allavega, sko.
6: Nei,
7: okkar maður.
6: Það er klárt mál. Eitt leikur sem eftir að fara yfir og það er Greifavöllurinn og Akureyri og tveir leikir og Akureyri á sama tíma. K.A. mætir Breiðablik. Nær löggæslan að ráða við það?
7: Já, veistu, ég heldur það að sleppa alveg til.
5: K.A. Breiðablik, þetta, maður vill trúa því að blikarnir mæti með eitthvað stoltana og vilji lappa með góðan leikinn í úrstildi bikar það gerir þetta með ekki næsta leikur eftir
6: Jú, næsta fösta
5: veist, það taldum, þú veist, við vorum að tala þú er enda mót, það skipti máli sko. Veist, það er til að með þessu mæti enda leik og eru bara eins og eitthvað er lussur, bara geti ekki neitt og eins og það hafa ekki sér svolítið verið upp að síkasti að hérna þá viltu ekki mæta mósóstrákunum einhvern veginn á flugi
7: orkustíksmunurinn og... í bykarústaleikunum eða er tapað þessum leik
5: já, því, það vera 3-4 massana úr mósumætt sko, 5 úr sjabel og hérna, alvöru trillt stemning og það er eitthvað sem að láta í blikunum hann að maður einhvern veginn það er leikur sko, just, að því að þetta með bjarga tímbilu blika að vinna bykar alveg klálega og væri það bara ákveð afrek en ef að þeir lendi ykkur vesins bykaleik þá er þetta bara sko.
6: Já, þú veist, það er mikið tala að Blikar hafa ekki haft að neina keppa og eitthvað í deildinni. Ég meina það hlýtur að særa stolt leikmann ansi mikið þegar hver einastu umræðu þáttu hvað sem er þessi eða í sjónvarpinu eða hvað sem er.
5: Já.
6: Það er allir bara að tala að þeir bara nennu sig ekki og
5: já,
6: og sé andleysi
5: þá
6: og
5: kemur alltaf þessu umræðu þáttum. Þú veist, menn er að búti fyrirsagnir og einhvern næsing sko, en við þetta nennna mennesu Blikar liði er bara ekki betri en þetta. Veist, það er bara staðan, þetta er ungli, það búir mikið meðslum hjá líkilmönnum og svona raunveruleikin er þessi.
6: Okay. Veist,
5: þeir eru bara þarna. Og hérna þannig ég held að það er alveg talandi einhvern veginn veist, það er jafnfljótur að breyta sko miðlungslið í toppfélag og breyta toppfélag í miðlungsklúb með lélum ákvörunum. Og það er smá það sem maður upplýr í nokkur klúbum, það menn tók einhver að tjarfa hugraka ákvörun að fara í eitthvað annað sem er ekkert tengt í hennu sem búið að byggja upp og þeir eru að fá það að vel í hausinn eins og önnur leysum nefnt í hennu. Þannig að það verður alveg spennandi að sjá hvað menn gera sko, hvort að menn ætla að halda haus í þessu, þú veist, það var eitthvað hlæða sem fyrir tímbil með Blikar að þeir ætla að fara í þetta sama og hérna, þessi sænska leið þarna, þú veist, að selja 50 leikmenn út á síðustu 10 árum og Íslandsmeistaratitlar og langt í Evrópu og allt þjóð málum, og maður bara svona hverju eru þið að breyta? Þú veist, af hverju eftir þið að fara eitthvað yngja meir upp og að selja flesta leikmenn út á öllum?
9: Mm-hmm. Ef þú eru að tala um að þú sé ekki betri en þetta, þú veist, til þess að púspa að því að þú veist, og hann er að tala um andleysi og með búst besta markmann deildarinn er að þú veist annar af einn og tveimur. Og með Hlyn Frey sem er nýkomin atvinnum ennsku Ívar svo keftur á 15 miljonir Davíð Ingvars, þú veist, Anton Logi, skilur þú veist það nöfninu
5: hvaðan er Hlynur að koma?
9: Brommapokkana?
5: Já, hann að spila þar?
9: Ég veit ekki.
5: Nei, þú veist, Ívar Örn að koma frá Káa. Er hann nógu góð til að vera í Breiðablik?
9: Hjælt ekki, mér sýnist ekki.
5: Sýnist ekki. Þú veist,
9: Anton Logi náttúrulega frábær og Viktor Karl.
5: Bara búin að vera náttúrulega er að glíma við meiðsl, þú veist. Viktor Margeirs, þú veist, hann vantar Damir, skilur, Damir fór út. Ég held bara það er liðið búið að veikjast.
9: Já.
5: Þú veist, það er bara staðan.
9: Höggi Óli Valur sem ekki dæm þá að ná að sýna eitthvað svona.
5: Nei, þú veist, þeir hafa verið með Kristoffer hann, þú veist, hann kemur inn í móti eftir þarna mikla vals dramatík og ekki sóttur svona kassi prolific striker, svo kemur Dolly, þú veist, hann var eftir að sanna sig í þessari deild.
9: Já.
5: Það er bara margir sem er eftir að sanna sig þarna.
9: Já, skilja.
5: Og ég hérna, upplifið bara svona, þú veist,
9: og kannski smá þreita í sko allra bestu leikmönnum sem er búin að gera þetta.
5: Já, sko, svo er það annað, þú veist, þú er kannski með allra bestu leikmönnina sem vilja bara vinna.
9: Já.
5: Og saman hvort þú Valur, Breiðablik, Káir hérna fyrir tveim árum, þú veist, það er ekkert grína ákveða svo ekki að vinna. Þú veist, að vera með það mindset og svo þú horfir bara og þú veist það. Þú veist, maður er alveg verið liða þessum að þú bara svona vantar tvo helvitis gæja hérna og þá getum við gert alla þessu, svo koma þær ekki. Og þú veist, leikmið vita alveg hvar liðið er statt sko.
9: Já.
5: Og þetta er svona, og þegar þú upplifir bara þá að fara hérna í einhverju uppbyldistarfi, við ætlum að reyna að vera í, ná að halda kæs í Evrópusæti, búin að vera bara sko nefanum að vera Íslandsmeistarar tvisvar og riðlakeppni tvisvar og eitthvað skilur. Ég held bara að þetta sé andlega erfitt sko.
9: Já,
5: þú veist, fyrir marga af þessum lykilmönnum í þessum félögum að einhvern veginn að gíra sér niður, þeir gíra sér ekki niður, en liðin eru ekki að keppast að því það sama og þeir voru að gera. Það er challenge.
6: Það er náttúrulega bara algjör marströð fyrir Breiðablik að tapa þessum byggarústaleik.
5: Já,
9: umræðin er orðin bara eins og lengur til að liði sé bara sigurstrang.
6: Já, sko.
5: Já, þetta er bara, veist, svo er það bara, veist, það er, þetta er alveg, þegar Breiðablik er einn af þessum flottustu klúbum á landinu, alveg bæja mæl,
9: veist,
5: og fóru hann í riðlakeppni og svo einhvern veginn var væpið eins og væri ekki til neini peningar. Ég, veist, það er búið skrítið einhvern veginn ára yfir Breiðablik síðustu kannski 1-2 ár, veist, tengt þessu, sko. Það er ennþá að reyka upplöðast yngrilokastar á landinu og félagi er alveg geggjum stað,
9: skilur,
5: frábær klúbur. Það er bara einhvern veginn, það er eitthvað off í liðinu einhvern veginn. Ég veit ekki hvort það sé að því að Óskar var kannski bara svo ógæslega aggressífur og grimmur að fá eitthvað og fekk það. Þú veist, ég vorki hennilega stundum ála að mér líður svo að þið þurft meira af gæðaleikmönnum.
6: Þarna Káalið, batamerki náttúrulega í svona leikumóti fram, en betur má ef dugaskal, þeir eru neðstir og þeir þurfa að treysta það liðin sem eru frá ofan séu ekki að fara að ná í stig.
9: Ég er náttúrulega smá ákjör að Breiðablik í þessu leik bara út af, ég myndi að halda ef við tölum bara um orkustig og vibes, þú veist, nú ertu komið með
7: þrjár vikur af Eiðsmára, þeir voru bara fínir í Úlfarsdalnum. Fattur, þessi hafa alveg svona, nú gæti svona
4: Adam pálsaði það bara, Eiður hefði strax haft áhrif á sig og byrja að reyna að fínpúsa svona hans ákvarðanatökur og svona.
7: Man er líður svo trajektóriðan hjá þeim síðan svona aðeins meira upp líka bara í anda á sjálfstrausti sko. Mm-hmm. Á menn heldur að Blikarnir vit ekkert og mögulega bara bíða eftir Laugardalnum sko.
5: Já, ég veist, það er náttúrulega örugglega það er pottistaðan. Ég held að finna það allir sko. Mm-hmm. Og hérna, og maður hefur alveg trú þó ég sé að tala aðeins hérna Blikarnir, þá er alveg hérna þrusu leikmenn í Breiðablik.
7: Spurning sem á kunna
5: og,
7: vinna.
5: Og ef hann stillir upp hérna bara reynslu miklu liði, hefst, þeir eru favorites, mm-hmm. en þetta er samt óþjóðlega leikur að fara í einhvern veginn samt sem áður frá, hérna, aftur er þetta búið að sækja alveg Kitafrey og Birkjum á þessu kunnudal og geta kannski stýrt hérna svona andlega hlutunum hjá leikmönnum og bara svona spennustíðinu.
7: Já, verðist líka að vera tveir bara bestu til þetta leikmenn hann í
5: útlíkunum
7: plus
5: svo,
7: Axel.
5: Svo er Bjartu Bjarmi hann þess að kannski menn hafa ekki mikið tala um hann í aftur sem er alveg þrusu player.
7: Frábær.
5: Og hérna, velgerðu Magga bara að haldu honum og ég mitt ég held að sé bara ekki nóg margir sem að er að pæla nóg mikið í öllu liðunum en hann er alveg player. Mm-hmm. Þannig að ég er svona, mér finnst þetta afturugli bara svolítið gott sko, alveg alveg sko.
7: Ég samanlega, ég veist, bara virkilega góður.
5: Þetta er ekki gaman að fá þá og líka bara því ég veit, og ég held að þið veit að líka skilur, það verður trillt stemning. Þetta er bara heilt sveitafélag sem er að fara í fyrsta skipti örugli sögunni í þennan leik og þetta verður eitthvað vitleysa sko.
4: Þetta verður það.
7: Já, þetta verður það, ég meina ég myndi halda, það verður ekki færri en 3000 mósvellingar.
5: Nei, engisins.
4: Getum alveg séð það, held ég bara, eins og við sáum í Val Vestra í fyrra, einhvern veginn að það verður bara fleiri.
5: Já, Vestra.
4: Já, leita leiðinu. Þarna, lengjudeldin, förum í hana hérna lokum, lokaumferðin í lengjudeldinu, hún verður spiluð á morgun og þetta skemmt, ráðast hann það skemmtilega upp að það er engin leikur sem skiptir engu máli í lokaumferðinu. Við erum að tala um það að í fallbaráttunni þá er Grindavík að fara heimsækja Ægi, Völsungur að fara heimsækja Gróttu og ÍR að fara að taka móti Leikni í Breiðholts slag. Við bara svona, já, byrjum þar, Völararnir, náttúrulega búin að vera á hörku siglingu og vinna fullt af leikjum upp á síkastegið, en samt sem áður þá eru þeir ennþá í fallseti.
5: Já, ætli verið ekki svona öskum svo dæmið þeir enda í tíunda í loka leik og einhvern veginn haldið þessu uppi sko.
7: Mm-hmm.
5: Það eru seglu kallar hana í þessu liði og þeir eru að spila Gróttu ekki.
7: Já.
5: Þú veist, þó ég þekki Rúnapól veit alveg hann er að fara að berja þetta áfram þá þeir hafa engu að keppa. Mm. Þú veist, þannig
4: hafa gefið rækilega eftir síðustu
7: umferði.
5: Þeir eru rétt sem þeir eru ekki sem svo playoffs eða neitt.
7: Nei. Fjögur töp og jafntefli í síðustu fimm sko.
5: Já, þetta verður þetta völsum geta alveg unnileg. Mm-hmm. Og þetta er það spurning með hínaleikina meira sko. Sko,
7: til að setja þetta upp fyrir hlustundu þá er þetta þannig ef að Grindavík vinnur Ægi sem er alltaf orðin bara gimme 5 leikur, meina, veist, það er meiri líkur þegar vinnan 6-0 heldur en 1-0.
5: Já, já.
7: Ef að Völsungur vinnur Gróttu og þú veist Grótta, unglið, ungi sprækistráka sem að, eins og Elvar, ætla hann ekki að stela setninguna þess að þú bara byrjar aftur í skólanum og
5: já.
7: Bara skilur þú nú er bara, þú veist, byrjar að
4: busaball
7: og stelpunnar en það hafa bara gert ógeðslega vel
4: já,
7: en þeir eru ekki búin að vinna fótboltaleik núna í, þú veist, 6 vikur eða eitthvað á meðan að Völsungur mætir þarna bara með Elvar Árna og þetta fína lið á sko bara muni gera allt hvað ég geta
5: já.
7: Og sama tíma er eitt besti darbileikur á Íslandi í er leiknir.
5: Uh-huh.
7: Og ef að það sem ég var að setja upp eða Grindavík og Völsungur vinna þessa útileiki.
5: Uh-huh.
7: Og leiknir vinnu í er þá verður það íþróttabandala Reykjavíkur sem að fyrir niður.
5: Af hverju þetta bróð svona?
4: Nei, þú veist, þrátt fyrir að leiknir hafa þannig að séu náttúrulega engu að keppa, þeir eru bara að sigla líkna sjó hana, eins og gróta af eitthvað.
7: En þeir eru búin að vera fínur önni.
4: Já, og það er stemming fyrir þessum leik og ég veit að álfurinn er í hófækja, hann er að opna fyrr og það verður uppbytun.
5: Sko. Já, þess að segja sko
7: Það getur verið vendingar.
5: Já, þetta, fyrstildin er skemmtileg sko.
7: Mm-hmm.
5: Og hérna, þetta getur verið djöfisir skeði ekki hérna í lokin sko. En ég einhvern veginn held maður vill ekki fyrir ég er niður, það er eitthvað mér finnst fallegt að hafa þau saman hann fá derbi leikina og svo þó að ég er náttúrulega saman þessi fjölu. Nei, ég segi svona
4: ég er saman
7: því sko.
5: Já, en já, þetta er ég er leiknir, það er náttúrulega leikurinn sem að er verður rosalur.
4: Já, maður er svona aðalegur nýsum.
5: Þegar maður, kona mín er nú breiðaltinn og leikniskona og bróðurinn að spila með leikni og
7: jú.
5: ég veit alveg að þetta er það illir myndu fell að ég er sko en hérna þetta er leikurinn sko
6: já, það er þannig sko
7: en betur hvernig er heimalíka rétturinn í þessu það er Fylkir Háka á endaða með að vera ekki um neitt
6: já
7: sérst að gæti náttúrulega verið hérna svona úsluleikurinn 2-3 að 3-4 sko
6: Ertu þá að tala með þessi betra enda á heimavalli?
7: Já, sem svo setna leikinn á heimavalli sem er Þróttur og Fylkir, þannig að þú veist það er búið þannig að
6: Já, já Þróttur, eða fylg, já, Þróttur og Fylkir er að fara að mæta HK eða Njarðvík
7: já.
6: Það fer bara eftir einhvernig það eftir að ræða saman Það er já, HK og Fylkir í kórnum það er vestri Þróttur á Kersis vellinum og Njarðvík afturölding á JBO vellinum og það er náttúrulega að afturölding náttúrulega komu með hausinn og undirbúningin algjörlega í leikinn sem verður næsta föstu dag
5: Já, þetta sko fyrst að allir leikinni fyrstu eru alveg verið vitleysa
7: já,
5: sko.
7: Já.
5: Þannig að þetta er ég heila Njarðvík, þeir eru ekki rétt sömur þeir eru nokkuð örgi með play-offsi
6: Já, það er
7: klart sko
6: Það eru auðvitað þróttu fylgir háka og Njarðvík
5: Þeir eru búin að tryggja þetta alveg
6: Það er bara spurningin hver mætast í undanúrslitin
7: Þú viltu fá það bara, þú veist eins og staðan núna að þá er þróttur að fara í Njarðvík sem ég held þú viljir síður Viltu þú fer ekki að fara á einn leik á móti Davís Mára heldur tvo
5: Já, ég einhvern veginn Það sem ég þekki Eiðsmára og Davíð Eiðarón og Davíð mjög, þeim liðu vel í playoff sko.
7: Já
5: Það er þessi ég hérna
7: Það er þessi óttast fyrir hönd hinna liðan sko.
5: Já, þú veist, og ég einhvern veginn ég trúi þeim alveg til þess að geta bara múra fyrir og það er ekkert grín að skora á þá ef þeir ákveða bara að fara í þannleik sko, og bara neglaði fram og breyka og Þetta verður virkilega spennandi sko.
6: Já, þetta verður algjörvislega þvílík Helgi sem er framundan höldum áfram með þáttinni þetta eftir smástund Gaui Liðs, bara takk hérlega fyrir komuna
5: Takk hérlega fyrir mig
10: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977
6: Þá komum við að loka kaflanum hérna í útastættinum og þá ætlum við að halda yfir hafið Við ætlum að skoða aðeins félagaskiptagluggan Honum var lokað í ensku úrvarsleitinni núna í vikunni og við ætlum að skoða svona næstu leiki sem er eða leikina sem er helgina í enska boltanum og hingað er komin Kári Snorrason, fréttamaður fótbolti.net og stuðningsmaður Chelsea
11: Hæ, hæ
6: Velkomin Kári
11: Takk hérlega fyrir það
6: Það var mikið Chelsea í þessum glugga, mikla breytingar á þínu liði og náttúrulega Enzo Fernandes dýrasti leikmaður gluggans 125 miljónir punda sem að mannstætti sitt í keftan á Ertu sáttur við að fá þá upphæði í vasan?
11: Nei, ég vildi fá aðeins meira, maður er alltaf frekur En þú veist, hann var ósáttur og þegar Argentínumenn eru ósáttir þá eru þeir held ég helvítið ósáttir Þannig það var lítið við þessu að gera bara stöðu þetta mikill fengur fyrir City og sömulegis mikill messi fyrir Chelsea þú veist þegar bara eins og þetta er áhuga að vera típa ef hann vill fara þá held ég að hann fái það bara í gegn og það var bara raunin
6: Sá einhver var að sko að segja að City var að fá ofmetin leikmann sem að vera líklegur til að búa til vandræði klefan
11: Já Sko, ég vona að það veri svona smá raunin og því að sölundar hjá Chelsea hafa verið mjög góðar fyrir Chelsea Leikmenn hafa ekkert verið að brillera eftir að hafa verið þetta Vistu, sjáum Mason Mount og fleiri, ég er ekki með eitthvað lista yfir þetta En, þú veist, hann er frábær leikmaður og maður sá það á HM í sumar og á erfiðu síðasta tímabili þá var hann einn af ljósum punktum í liði Chelsea
6: Náttúrulega Chelsea mikið í umræðinu eins og segi og áhuga verið gluggi á þeim Sabi og Lons og tekið náttúrulega við og hann svona reynsa til og slípa hópin sko Independent var að dæma bara hvert félag fekk engun fyrir sumargluggan og þar er Chelsea í öðru til fjórða sæti yfir besta gluggan með A-mínus er það ekki bara svona nokkuð rétt mat
11: Jú, A-mínus, hvað hefur að gefa því? 8-4?
6: Já, það ekki, 8-4, það er hvað hannig
11: Sko, jú, ég er allan að sem stundismar mjög ánægð með þetta Það er bara breytt stefna, það er verið að sækja eldri leikmenn sem er mjög hressandi, það er svona skrítið að segja en svona mjög skemmtilegt að fá gamla og svona fyndna kalla eins og Danny Welbeck og Jordan Henderson sem er að jafna sig eftir úlisbrot en svona stærsta í þessu það er kannski Morgan Rodgers en fyrir mér er það Emi Martínez að fá einhvern solid í búrið það hefur ekki verið solid markmaður síðan Thibaut Courtois var og það ráður auðvitað Petr Cech
12: og litriku karakter og fyrir heimsmeistari.
11: Heldur betur, kemur með enn eitt móts klippingar vonandi, svona litaðar hliðar og ég veit ekki hvað og hvað. Mm-hmm. Þú veist, fínt að hafa svona vinnur og ég bránaði með hann í fyrsta viðtali. Þú veist, hann alltaf bara spilaði, valla tekið æfingu með liðinu og spilaði þetta móti Brighton.
12: Já, það kom óvart, það var bara staðfest skiptin morguninn og svo spilaði hann bara nokkur klukkutum með senna.
11: Heldur betur, mjög, svona, mjög fyndið og segi kannski, settum traustið á Robert Sanchez sem gerði glóriur þarna í fyrstu umverð.
12: Mm-hmm. Það var bara haldið neyðafundur og bara burt með þig, faraði til Como.
11: Já. Og ég bránaði með þetta, þetta var bara besta sem hefði geta komið fyrir Chelsea er að hann hefði drulla svona upp á baki í fyrstu umferð en við samt unnið leikinn.
12: Hann er
11: svona
12: það verið leiðilegt að hann gert það helgina, það er búið að loka klukkanum.
11: Já, einmitt, þetta stjakaði við mönnum og bara farið í Emi Martínez sem er og sagði í þessu viðtali að hún langaði bara til að vinna Englandsmeistaratitilinn. Ég veit ekki hversu raunhaft það er en segi bara sitt um hann karakter, hann er þetta er nöttari og það þarf svona nöttara til að drífa liða áfram, svona alvöru karatera.
12: Og náttúrulega fyrsta verkefni, annað verkefni hans, er náttúrulega þessi leikur á móti Arsenal.
11: Heldur betur.
12: Á, bara hans fyrir félagi sem er stórleikur helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni er á sunnudaginn, það er Arsenal á móti Chelsea.
11: Akkurat, það verður sko heldur betur áhugavert út, já, ég er alveg þokkalega hrættur við þann leik út því að í þessum fyrstu tveimur leikjum, Chelsea spila vel mm-hmm. við höfum enga veginn haldið í boltan þetta er held ég eitthvað 35% sem við erum með boltan á móti eitthvað Fulham og Brighton Guð bless okkur englandsmeistrunum en við erum góðir að breyka og það verður alveg þetta verður góð skák en ég, þú veist, að fá Sabi á Lónsóðnin það er bjartara yfir
12: Já Já, það er ákveðin festleiki sem er þarna. Arsenal móterinn er í 5. til 8. sæti í svona, á svona lista Independent með B+. Náttúrulega mikil breytt hjá Arsenal, fengu Bruno, fengu Esri Konsa. Reyndu við ansi marga í sóknarleiknum?
11: Já, reyndu að fara í efstu hilluna.
12: Já.
11: Julian Alvarez og Vinicius Junior.
12: Já, reyndu Rodgers áður en hann fór til Chelsea. Þannig að svona, þeir náðu kannski ekki alveg að styrkja þeir hefðu viljað að fá eitt stóran kall í framlununa í viðbótt.
11: Og þú veist, að maður sér eins og deildin er núna mikla breytingar hjá City, Liverpool, Chelsea, United. Ef þeir hefðu tekið eitt svona alveg úr efstu hillu, þá hefðu bara, þú veist, væri langlíklegasti núna, en þá væri nánast bara farnir með deildina.
12: Það er eiginlega þannig, sko.
11: En, þú veist, jú... Ef ég væri Arsenal-stjórnismaður, væri ég frekur stjórnismaður og ég væri ósáttur.
12: Já, þú myndir gefa verri einhvern en B+.
11: Já, ég myndi setja á hvað er B í, nú verðum við að heimfara þetta. Ég ætla að setja á 7.
12: Já, fara í íslenska menntakerfið.
11: Já, B- jafnvel.
12: Já, B-.
11: Bruno Guimarães og Esri Konsa, það eru góða styrkingar og Konsa kemur að næra fylla í skarsa lípa sem er, hvað, frá út árið eða ekki?
12: Jú, þetta, jú, það ekki, já, svona eitthvað á reiki, ja. Það er alltaf næstu mánuðir, sko. Liverpool, þeir fengur alltaf Bradley Barcola sem var svona næstastu kaupin á eftir Enzo.
11: Einmitt.
12: Þeir eru eins og bara í 9. til 11. sæti, fá B í engun. Í Róla, hann sagði að fréttamæla fundið að hann væri mest ánægð með það bara glugginn væri lokaður, nú er þetta bara búið, þetta er hópurinn minn. Við þurfum að vinna með þetta og nú er bara, þú veist, nú getum við ekki verið að hugsa um eitthvað annað.
11: Nei, veist, ég bara skila vel og þú veist, fær bara kóla þarna inn að kemur með svona smá krydd á vængina sem hefur kannski vantað eftir að, þú veist, Sala og auðvitað farin. Þú veist, hann hefur verið frábær með frökkum að HM, meistaradeildinni, þú veist, og hann hefur verið svona í... svona minnir öllu með frökkum á HM og bæði PSG líka þá hefur hann alltaf verið að koma inn með hann kraft og verist bara að geta gert eitthvað úr engu
12: Það verist vera svona leikmenn Liverpool þurfa að vera tilbúnir í að fara í smá kameljón og þurfa að fara að skipta stöður á að til því að þeir eru frekar fáliðar á miðsvæðinu og menna Soboslai, hann þarf örugglega bara að sætta sig við það, hann spilar einhverja leiki sem hægri bakvörður.
11: Já, akkurat og það er bara mjög svo áhugavert að, þú veist, eyða Hvað, er þetta ekki besti með maður bara elsku úrsteldrarnar?
12: Einn af þeim, klálega.
11: Og eða honum í bakvör, það er ekki óskastaða. En síðan er þetta auðvitað mjög skemmtilega og fyndin kaup í Arujo.
6: Já.
11: Ég er svolítið spenntið fyrir honum, hann er svona viltur og var spilaður, þú veist, þegar Barcelona þurfti mark, á var hann stundum fleikt í framlýluna.
6: Já.
11: Ég vona að ég er á Óla, gerir það einhvern veginn.
6: Jáhá.
11: Og Jeremy Jacket, hann hefur komið vel inn í þetta, finnst mér.
6: Mm-hmm.
11: Og bara, þú veist, mér er, eins og þú segir, það vantaði kannski eitthvað á miðjunum.
6: Sko, í efsta sæti með A+, er Brentford, sem er mjög áhugavert. Og Brentford er náttúrulega mjög vel rekin klúbur og svona þeir eru með einhvern veginn með svör við öllu, áallanir allt og sína klókindi, fá hann að Mamadou Sangare sem kom frá Lens og þeir einhvern veginn svona eins og Brighton. Þetta er svona
11: Þetta er nýja Brighton er það.
6: Já.
11: Og svona eiginlega betur hefna á síðustu árum allan núna en Brighton.
6: Já.
11: Veist mér?
6: Brighton er sko í 15. til 18. sæti með B+, þetta er svona tvö félög sem eru klók. Brighton er undan farin ára alltaf bara, er alltaf að selja kalla á marga miljónir til stóru félagana og svo kemur alltaf bara ekki gauður í staðinn og hann er oftast betri.
11: Já, já, þetta er bara fáranlegt. Þetta er eitthvað Moneyball Deluxe þarna.
6: Já, og fyrir bara marga miljónir eftir það. Brighton fær náttúrulega Luka Vuskovits frá Tottenham, áhugaverður ungur miðvörður.
11: Já, spennandi gaur.
6: Já, selja Carlos Baleba til Manchester United og
11: hvernig er það? Ertu spenntur fyrir honum?
6: Já, já, alveg svona þokkalega, þetta er alveg styrking, hann náttúrulega mittu núna, verður frá hana næstu leiki, miðsvæðið hjá Manchester United. Manchester United sko er með B+ líka.
11: Það
6: er 15. til 18. sæti. Þeir náðu ekki að landa Ederson, Sandro Tonali eða Matheus Fernandes.
11: Nei.
6: Það fengu upp alveg bara Andri Santos og Júri Tílemans.
11: Tílemans, klárlega bestu kaupin að þessu.
6: Já.
11: Andri Santos kemur frá okkur, hafði sínt lítið sem ekkert og hvað hafði kaupið hann á 50?
6: En svo er það náttúrulega bara þessi vinstri bakvörður. Það er bara þess Luke Shaw spilaði alla leikinn á síðasta tímabili. Að hann geti gert það aftur, það eru enga líkur
11: á því. Nei, bara akkurat núll.
6: Akkurat núll og líka bara að þú veist, það þarf að fá okkur að nýja andlitaðna og nú var að tala að mannstur nætti hafi reynt og skoðaði kringu sig. Þeir sem að voru í boði, þau töldu bara að þeir var ekki nægilega góðir.
11: Nei.
6: Þurftu að fá inn bara nýja vinstri bakvörður á næsta ári eða eitthvað.
11: Já, þetta er áhugur stað og veist, að sjá Luke Shaw þarna skottandi með sín 34 auka kíló og veist, þetta er
6: áhugavert.
11: Já,
6: þetta er áhugavert. Það er rót að segja það. Eru Manchester City er að fá A-mínus hérna, gríðalega breytingar hjá þeim og opnuðu náttúrulega veskið, konum með nýja miðjur og konum með Enzo eins og við töluðum konum með Elliot Anderson, þeir eru konum með Boati sem er hérna 18 ára og bara spurning hvort, þú veist, hversu klár hann er til að leggja sitt á mörgum strax.
11: Missa Rodri,
6: köpa
11: þrjá almennilega kalla.
6: Já,
11: akkur. Þetta er rosalegt.
6: Já, já, það er bara þannig að fyllaskar Rodri er ekkit grín.
11: En þú veist, máli með það var bara að koma núna úrvalslið leikmanna sem hefur yfirgefið sitt í.
6: Já.
11: Og þetta er ekkert slaft lið, sko.
6: Nei. En
11: máli er
6: það sé bara hægt að sitja saman svona sterkt byrjunalið og leikmanna sem eru farnir. Það bara segja sitt, sko, með Trafford þarna í markinu, Ake Stones, Akanji, Rodri á miðjunni, González, Bernardo Silva, Reinders, Savio, sem einu svona hétt Savinio, Omar Marmús og Jack Rílis.
11: Hvar myndi þetta liðið enda í? Þetta er að
6: bara þeir getur gett fína hluti.
11: Já, já.
6: Þeir getur gett alveg býstna fína hluti, sko.
11: En sko, ég sá BBC var að taka það saman, fínustu kaupjaðum á miðjuna. Hver á að leysa Haaland, þú veist, af?
6: Já,
11: fremstur.
6: Marmús var ekkit klári að vera í því hlutverki.
11: Nei.
6: Það er eitthvað varaskega, vildi fara út af því. En það er engin svona með þetta ábyrrandi.
11: Það gæti bara verið þá bara sem enni að koma inn í strækjarinn eða eitthvað.
6: Jú, mögulega, mögulega.
11: Þetta væri alveg hræðilegt ef hann myndi meiðast elsku kallinn, sko. Já, bara, þú veist, hvílan.
6: Já.
11: Það er alltaf hægt. Það gæti kannski verið fínt bara.
6: Eru Leeds er að fá fína einhvern A mínus, þeir vilja náttúrulega festa sig í ensku úrvalsdeildinni og spýti lóana til að ná því.
11: Heldur betur. Fá þennan Bosníumann Tarik Muha Merovic eða hvað hann heitir.
6: Já, við erum hrifnir af Bosníumannunum.
11: Já, hann er voðaflottur. Keiftur á hvað 40 miljonir evra eða eitthvað punda. Auðvitað Trafford í markið, það er bara langt síðan að hefur verið alvöru kall í markinu, mest lér, þú veist, og síðan voru hvað þrír markverðir sem spilaði á síðast ári. Þannig ég held að sé bjartara yfir Lítsurum en oft áður, fengið ekki Mútrik sem var skellur.
12: Það var skellur fyrir þá, hann fór annað.
11: En þú veist, síðan reynda fer strákurinn, Pascal Strák, hann fer til Brighton, eða ekki, sem er missir en þeir fylla vel í hanskar með Bosníumálunum.
12: Höll er að fá B+, ég held að það sé svona aðalega vegna þess að þeir eru að fara svo vel á stað því að skoðast að þeirri. Já, þetta er bara búið að vera fínt í það. Þannig, eru Bournemouth er með B, Ipswit sem er B, Tottenham er með B-.
11: Já.
12: Og þeir segja hérna í umsögnunni Independent, fá A+, fyrir að láta til sín taka í glugganum, en nokkuð stefnuleysi dregur á niður. En svo þetta segja að þeir hafi bara, eru þetta að fá þennan, kaupum hann? Það hafði eiginlega svona verið meira hugsunin en alveg ljóst að þið þurfti eitthvað að gera eftir vonbriðin síðast og þar síðast.
11: Já, já, þú veist að fá Savio, hvað er það núna? Savio, já, og Marmús, það eru klára styrkingar en það sem segir mér eiginlega svona mest um Tottenham er að Mútrik, hann var orðaði við Coventry, orðaði við Leeds, nei, heyrðu, Tottenham, við tökum hann.
12: Já.
11: Er það ekki, hann hefur ekki spilað fótbolta í tvö ár, sko?
12: Hörðu, hvernig var klásulan? Þeir geta sann keiftan fyrir hvað?
11: 75 miljónir punda.
12: 75 miljónir punda? Þetta er gauð sem hann var hjælt að maður myndi ekki sjá aftur á fótboltavellinum, sko.
11: En hann er, hann dýrkar til Serbí, voru saman að það ég var sagt og kallaði hann hvað? My footballing father. Já, þannig hann er alltaf mjög spennti fyrir að koma að hana.
12: Feðgar og ferð.
11: Síðan keftu við líka okkar mann Tósin frá Chelsea, sem er áhugaður leikmaður.
12: Já.
11: Sér ekki meira en það.
12: Já. Coventry fær B- Nottingham Forest C+, Sunderland í C+, líka. Newcastle er í C.
11: Já.
12: Og það sé að líka brærfiðast á öllu að dæma glugginn á þeim, náttúrulega stórstjörnur farnar hjá þeim, en og það er svona verið að bara nýja Newcastle, það er náttúrulega að fá inn yngri leikmenn að ringja virkilega í hópnum, þannig að bara tíminn þarf að leiði ljós hversu vel það mun hefnast, en ef ég var í stundum sem að Newcastle var ég mjög spenntu fyrir þessu, bara fengjast með einhvern veginn þessari endur nýjun og nýju stefnu það.
11: Já, Jassulun virðist koma svona hressin í þetta svona.
12: Já, fersk byrjun hjá þeim.
11: Já, þýskur spaði, hann er svona rífa í leikmenn eftir leiki og svona ánæður svona, mjög stu svona góður andi yfir þessi liði.
12: Já, kannski fjölmjöla þegar var að tala um að minni svona ungar Mourinho, þegar Mourinho kom inn í deildir sko.
11: Já, þýskur Mourinho, það er eitthvað blanda.
12: Það er eitthvað blanda í þessu, Crystal Palace er einnig í sé Aston Villa í sé plus, görbreytlið Morgan Rogers, Esri Konsa, Júri Tílemans, Emi Martínez, Olli Watkins, allir farnir, sko þeir eru í meistaradeildinni sko. Þetta er og vangaveltur það bara hvort að Unai Emery muni bara svona stökku frá borði bara, er, ég lenni þess ekki
11: alveg, sko, makalust hvað hefur þær fengið inn, er það eitthvað
12: það er eitthvað minna, sko
11: það er eitthvað minna, og þú veist, þeir byrju ég man að þeir byrju allan hróttalega illa í fyrra og en síðan áður heldur betur rétt að skútuna við en í meistardildinni, hvað er að spá, þeir eru þetta hafa fengið Garnaccio og jæna, hann Nicholas Jackson.
12: Já.
11: Það eru styrkingar mínir menn að sko, reyna hjálpa að stóð vilja.
12: Sjá Gómez.
11: Þetta lið á ekkert að vera í meistaradeildinni. Þetta er bara klárlega lakara liðinni fyrra og núna auk þess að vera í meistaradeildinni. Ég held að þetta gæti enda helvíti illa fyrir vilja menna.
12: Já, þeir eru konar með þetta svona áhugaversta markvörðinni í deildinni síðan Suzuki. Japanum.
11: Já, heldur betur, stæðilugur Japani.
12: Já.
11: Og eru með þarna unga, hérna, hvað heitir hann? Það er ungur miðjumaður þarna sem ég hvet alla til að fylgjast með. Hann er stæltur, ég er alveg búið að gleyma nafninu á honum.
12: Já.
11: En
12: er, bara einhver bara úr akademíinu?
11: Já. Hann er 18 ára eða eitthvað, hann er mjög áhugaverður.
12: Já, þeir eru þannig 18-19. Sæti á þessum independent lista að vilja meðan Fúlham er þannig líka með sé mínus og svona stór spurningamerki, Arbi Lóa bara sækja einhverja svona sem að úr Real Madrid dæminu einhverja bara nokkra gæja þaðan já, sem já. Að engin veit hvað geta sko, og hvað þið munu fóta sig í anska boltanum þannig að stór spurningamerki, svo er náttúrulega 20. Sæti er Everton með D og þessi, það er allt brjálað, stuðningsmenn Everton eru trilltir. Fengu við sérlega Jack Grealish aftur en svo voru þeir að búast við því að fá en Balogun þannig að enda ég var seldur hann til Manchester City og Beto, hann fór einnig.
13: Já.
12: Og svo ætlaði að fá Balogun, var einhverjum nökrar í lækniskoðunni og Balogun var vist eitthvað móðgæður, eitthvað við framkomuna og að lækna teimi var að efast heilsu sína og eitthvað, og sagði bara, ég nenni ekki hérna klúb, bara kortir í gluggalok og hann bara lappar út.
13: Þetta er vægast sagt áhugavert. Balogun búin að eiga alvöru sumar þó.
12: Hann er búin að hirða fyrirsagnina, trekk í trekk og já, já, og Trump náttúrulega fekk hann úr banni á HM.
13: Já, já, þannig, hvað, framherjar hjá Everton, er þetta bara Barry í neittn?
12: Já, þeir eru bara...
13: Beto og Barry í tvennan, það er leiðlegt að hún geti ekki verið með okkur lengur.
12: Og þeir þurfa að fara bara gegnum, sko, hálft tímabil, bara já, svona, sko.
13: Þetta er, og missa, sko, einn dag, það er mikið högg.
12: Já, það fór hann að svakalega atburðara Mónakó atburðarás í gang sko.
13: Já, heldur betur þannig þetta.
12: Og það er bara alltaf suðupunkti og þetta byrjaði sko, með því þegar að einn svona efnilegasti leikmaður félagsins ætlaði að selja hann til Nottingham Forest og þá mótmælti stuðningsmenn Everton bara beintu þess að eigandunum og Harrison Armstrong heitir hann.
13: Já.
12: Bara komin upp úr akademíunni þeirra maður þátti bara að selja hann og félagi hætti við bara út á mótmæli stuðnismanna. En síðan fylgir sem þessi, þú veist, þannig að þeir eru ennþá svona síður á stuðnismannunum, þá fylgir þessi hörmulegi gluggadagur.
13: Þannig þetta verður áhugaverðir sex mánuðir sem býður David Moyes og félaga.
12: Þeir voru eitthvað í lokil að reyna að fá Sörksi eða Tammy Abraham.
13: Bara einhvern.
12: Já, bara einhvern, sko. Þannig að spurning hvað þessi að fara að skoða eitthvað, þú veist, þá sem eru fáulegir á frjálsir sölu, sko.
13: Já.
12: Það er mögulegt.
13: Það er, hvað, er einhverjir stóru menn þar?
12: Já, já.
13: Sinni við Naldum er aðna?
12: Já, já. Já, Jadon Sancho.
13: Já.
12: Hann er aðna feskur og kattir.
13: Já, það geti nú verið einhver stemningstvenna, Grelis og Sancho.
12: Já, það eru einhverjir hann sem ættir að fá, er ekki hann að...
13: Raheem Sterling er líklegast, hann...
12: Paul Pogba.
13: Já, er það mikið tegur, ég ætlum að smíða nýtt lið fyrir Everton.
12: Já.
13: Þetta verður eitthvað frábært.
12: Það er að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu, það eitt er ljóst, sko. Er það leikir helgarnar í enska boltanum, Liverpool og framsækja nýliða Ipswich á föstudagskvöldi. Háttæðisleikur á laugardegi er Newcastle Bournemouth, svo kemur hann að pakki klukkan 2, Brentford Sunderland, Brighton Leeds, Fulham, Crystal Palace og Manchester City að fá Coventry heimsókn. Og Nottingham Forest að taka móti Tottenham.
13: Já.
12: Höll á móti Aston Villa. Það er alveg svona leikja flóð þarna á laugardeginum. Og svo er að sunnudagurinn, það er náttúrulega Everton á móti Manchester United, David Moyes á móti Manchester United.
13: Já. Ertu ekki bjartsýtt bara?
12: Sem United stundum.
13: Já.
12: Jú, jú, bara bjartsýtt.
13: Hvernig er andi bara yfir Carrick? Mér veist eitthvað skítalegt að þessu.
12: Já, andin yfir honum, hann er náttúrulega, sko, það er ekki að segja hann sem með einhvern leiftrandi persónuleika, sko.
13: Nei, nei.
12: Hann er ekki með svona, já, þessa stjörnu áru sem að einhvern veginn, mann er finnst að stjóri, mann sem þú nætti degi að vera með, sko.
13: Mér finnst þetta bara að vera eins og hann sé bara ennþá bráðbærastjóri.
12: Já.
13: Svona bara einhvern veginn áran yfir honum og yfir þessu öllu.
12: Samálagi, samálagi. Arsenal Chelsea, það er risaleikur 15.30 á sunnudegi og með þeim leik þá líkur þessar umferð í enska boltan.
13: Klárast á sunnudegi?
12: Klárast á sunnudegi, engin mánudagsleikur í bóði þessa helgina.
13: Byrjar ekki meistaradeildin í næstu viku svo?
12: Jú, hún að byrja að draga náttúrulega í leikina þar, þannig að þetta er fótboltaflóð sem er fótboltaflóðu heldur áfram. Náttúrulega leikir eins og við komin á fyrir þættunum, það er verið að spila í bestu deildinni, það er ljósanæturleikur eins og hinni leikir umferðarnar á sunnudegi. Það er barist til síðasta blóðdropa í lengju deildinni, það sem að áveru hlutur er að gerast, þannig að, og svo náttúrulega bara beikar úrslita leikurinn sem er framöndan næsta föstudag.
13: Heldur betur.
12: Þannig að það er eintóm partí. Þetta var útvarpsþátturinn fótbolti.net þessa vikuna. Takk kærlega fyrir hlustununa. Verið sæl.

0: áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Hvaða sí?
0: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
8: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur.

0: alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
3: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn.

0: 8. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
2: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðalega. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Gamla bíó og kaffi loki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. X 977. Öðruvísi útvarp. X 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Hvað að frétta að pottinum spyrjiði? Og hér svarið Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar
3: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvað að sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
0: Exi 977.

0: laugardaginn, maður. Králíin er mættur.
1: Loksins.
0: Í fiskabúr. X977 á þessum líka fáránlega. Fáránlega góða lögði. Hann er nú góður. Skal ég segja. Það er gott viður. Við byggjum ekki meira. Við byggjum ekki meira, maður. Ef verið gott, þá erum við öll í góðum fíli, maður. Það er bara þannig. En ég er komin hingað til að vera með þér. Kæri hlustandi til klukkan 6 í dag. Og maður að dusta aðeins ríkið. Maður að dusta aðeins ríkið. Ég tók með smá frí. Ég tók með frí í ágúst. Núna er ágústmánuði. Aðeins að hlaða batterín. Það er alltaf gott. Það er alltaf gott, við vitum þetta. Við tökum öll frí. Maður hefur gott að því. Ég ætla nú ekki að fara að ljúga ykkur. Ég gerði nú ekki mikið. Það er ekki eins og maður hafi farið eitthvað til útlanda eða farið eitthvað ferðalög eitthvað. Maður var nú bara eitthvað að slæpast. Eitthvað að slæpast. Sem er nú bara gott. Sem er nú bara alltaf jákvætt. Maður verður líka að vera bara heima. Hafa notalegt og vera bara rólegur á því. En ég er hins vegar komin og ætla að spila góða, það er bara góð músík. Númer 1, 2 og 3. Það er bara, við erum bara, that's what we're all about. That's what we're all about hérna á laugardögum. Góð músík og svo förum við nú. Það er eitthvað, það er nú nóg búið að gerast á meðan maður er ekki búin að vera hérna. Þannig að ég þarf að fara yfir hluti. Sem að gerðust núna í ágústmánuði og við genum það. Og svo auðvitað förum við yfir, ef ekki að fara yfir top 10 með spiluð lög X977 fyrir þessa síðastlínu viku, ef ekki að gera það. Það er nú svona númer 1, 2 og 3 líka. Verum að fara yfir það maður. En ef ekki bara fara að byrja þetta. Og ég ætla að fá að byrja þetta með smá látum. Er það ekki við hæfi að byrja þetta með smá látum? Það er alltaf gott. Því að núna dögunum, hvað er langt síðan? Það er ekki það langt síðan, má ég nú sjá, eða tjekka það síðan. Aðeins að tjekka, það var bara í seinustu viku, það er ekki einu sinni út að tvær viku síðan. Það er ekki tvær viku síðan. Hljómsveitin High on Fire. Ég er nú hérna í High on Fire bólnum mínum sem ég keypti á tónleikunum. Þeir voru hérna mánudaginn 24. minni mig, ágúst og spiluð í Iðnó fyrir troðfullum salvar. Það var uppselt, löngu orðið uppselt. Ég veit að strákanir í Reykjadúm, Jónas og Höddi og Snæbjörnmaður, þeir voru að reyna kreist út fleiri miða, það bara gekk ekki upp. Og ef þú komst ekki, þá bara áttu alla mína samúð, því að þetta voru gersamlega trilltir tónleikar. High on Fire voru svo askoti góðir, maður. Ég veit ekki hvað ég að segja, þeir voru svo góðir. Og Morfólið voru þarna, íslensku sleggjurnar í Morfólið hittu upp. Þetta var alveg geðbíla, maður. Þetta var alveg dæntu íslensk, maður. Hérna eru High on Fire og við ætlum að byrja með látum. Wow! Þetta er lagið þeirra

þetta er auðvitað þið þekkið þetta maður. Þetta er auðvitað þeir frönsku. Þetta eru þeir frönsku vinir okkar í hljómsveitinni Gojira. Og lag sem ég hef alltaf haldið svakalega mikið upp. Og ég hef nú spilað þetta þó nokkru sinnum hérna í loftinu maður. Þetta er auðvitað lagi Sphinx af plötunni. Hvað heitir hún? Heitir hún ekki Amazonia? Amazonia, heitir hún það ekki? Má ég nú sjá ekki, hafa eitt alltaf, nei, ég með býndunum, jú, ég skal reyka þessu. Hvað er ég að bulla? Það var svakalega góð plata, ég hlustaði nú mikið á hana og kom hérna í miðju COVID-inu, var það ekki, það komið 2019. Fortitude heitir hún, það er lag á henni sem heitir Amazonia. Sorry, ég gleymdi mér aðeins. Amazonia er bara svo geggja nafn, þannig að ég vildi að plata myndi heita Amazonia. En hún heitir Fortitude. Kemur út hana, já, í miðju COVID-inu, maður, 2021, ég mæli hlusta á hana, hún er svakaleg. Tjakkaðu á henni, tjakkaðu nú á henni, maður, ég mæli með því. En ég ætla nú bara að halda áfram í góðri músík, ég er að riggu öllu upp hérna. Ég er að riggu öllu upp hérna, maður, öllu X-listanum, maður, og maður verður að finna ykkur afmælisbönd. Það er eitthvað að plötur, það er eitthvað að manneskjur, það er eitthvað skemmtilegt sem á afmæli í dag ekki, don't you worry about it. En ég ætla að fara í, við ætlum að lækka ekkert allt og marga gíl. Ég ætla ekki að fara í eitthvað rólegt. Við ætlum ekki að fara í neitt rólegt, en ekki samt kannski alveg svo þungt. Við byrjum alltaf með svakalega látum. En ég heyrði núna í hvort það var í seinustu, það var bara núna í vikunni. Hvort það var bara núna á fimmtudaginu. Á komið hérna tveir meistarar til Tomma. Sem að kalla sig að vöken, það er með uði, að vöken, og voru að frumflytja, nýtt lag, mér heyrðist nú á þeim að þeir væri nú búin að gefa út eitt singul áður, og þetta er alltaf á komandi plötu, á nú að koma plata held ég minni mig, þeir tölum í haust, hvort það var ekkert í nóvember, óktóber-nóvember, það er eitthvað svolítið, bara við erum með augun opin, eyrun spert, á að vöken maður. En ég ætla að spila þetta lag með þeim, glænýja laginu með þeim, og ég var bara svona svakalega hrifin maður. Hérna eru þessi félagar og ég heyriði nú á þeim að þeir væri nú að leita sér að bassaleikara, og ef þú ert til í svona gott partyrock þá mæli ég nú með því bara að heyri í strákunum í að vöken og þá farið að plokka bassan maður. En hérna eru þetta lag, þetta er svaka gott. Hérna eru þeir með lagið sitt Bomb.

allra bestu mann. Það ein af okkar allra bestu. Þetta eru auðvitað sko meistararnir af meistaraverki. Þetta hljómsveitin Ensími, ef þið vissuðu ekki. Og þetta tekið af plötunni þeirra. Þetta lag tekið af plötunni þeirra. Kápótamúsík. Þetta frábæra lagið Naglabassi. Og ég hef alltaf verið mjög forvitin. Langaði að spurja einhvern úr bandinn. Hvaðan kom þetta nafnið á laginu? Naglabassi. Því líka, þetta svo hart nafn, sko. Þetta svo hart, maður. Jævn! En... Svona áður en að maður missir allt við hérna. Eru þá ekki að fara? Ég hef búin að rigga hérna upp. Búin að rigga hérna upp X-listanum góða maður. Eru ekki að bara svona fara að fara aðeins að komast í hann, byrja á honum svona áður en að maður stundum sko gleyma sér og ég bara sé allt hérna bara herrið fólk. Það hálftíma eftir að þættinum og ég á kannski ykkur þrjú lög eftir að listanum. Þá fer allt í rugl maður. Þá fer allt í rugl. Maður má ekki gleyma sér. Þannig að við skulum bara byrja á tíunda sætinum. En ég ætlaði nú að koma inn á það samt, ég sá að Ensími, ég má ekki gleyma því, ég sá að þeir voru að spila í gær voru þeir ekki hérna í Keflavík, í Hljómahöll, ég held ég sé ekki að fara með ráttmál, og það hefur náttúrulega bara verið gargandi snillt eins og allt sem að þessi hljómsveit gerir. Það er bara svo gaman sko, Ensími er orðið svona sko, þeir spila nú ekki oft, en þegar þeir spila, þá er á mæti fólk, fólk mætir og það er bara algjörsturl. Þetta er náttúrulega sko valinn maður í hverju hotni í þessari hljómsveit, það er bara þannig. En ég ætla að fara í, eins og ég kom inn á í fyrsta lag á X-listanum. Það er tíundasætið og það er hljómsveitin The Strokes sem að þar kemur við. Það er lag af nýju plötunni. Nýja platan, Reality Awaits, sem að kom út 24. júli síðastliðin. Ég var nú að koma inn á þetta í allt sumar maður. Ég myndi aldrei hvenær þessi plata kom út. Ég var alltaf að býja, var hún komin út, er hún komin út, var hún ekki komin út, ég veit ekki. Hún er alltaf komin út núna. Og ég sé hérna að þeir eru heldur betur að fara að setja sig í stellingar strákarnir því að 12. september þá byrjar túrin mikli maður. Og síðan þið byrja hérna í Florida, Tampa, Florida, svo er það bara hérna, Hollywood, það er verðan í Bandaríkjunum alveg til annan óktóber, þá eru seinustu Ameríkutónleikarnir, svo fara þeir út til London og þá er bara London, allt þetta Evrópudæmi maður, og svo í nóvember, þá skella þeir sér til Suður-Ameríku, þá er verið að taka Suður-Ameríku maður, það er Mexíku, það er Peru, það er Ecuador, Chile maður, Argentina, Atupaki maður. Þannig að það er nóg að vera hjá strákunum í Strokes og ef þú átt nú tækifæri á að sjá þá í einhvers staðar út í Evrópu. Þá mæli ég nú bara eindriði með, ég hef nú ekki séð, væri alveg abbaslega til að sjá strákan í Strokes. Og þeir eru nú örgli fanta formi, ég sá nú vídeo að þeim hann á Coachella á tíðinni. Þeir voru helvíti góðir maður, venni ég nú að segja, helvíti góðir. En nógum það, hérna eru strákunir í Strokes með lagið sitt Lonely in the Future í tíunda sæti þessa blessuðu vikuna. Númer 10.

0: 977
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
2: Hvar að sín?
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
0: Okkar gull Okkar bjór
3: Áfengislaus
4: Bóli áfengislaus kynnir Ham fagnar endalokum alls Nýrri plötu í Eldborg Ný lög á samt helstu slögurum Ham Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
9: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Sindri, ég hef beðið eftir
13: Komdu
12: ég
13: þetta
14: Biðin senn á enda
15: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
16: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
15: Já, sem líka þitt herbyggi
14: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á

Kaliforníu piltandir, þeir eru nú orðnir, þeir eru nú orðnir gamlir, gamlir, hann samt góðir, það tekur það engin af strákunum í Fumachu, núna þar bara, því ég var að tala High on Fire náðan í upphafið þáttar, nú þar bara að fá Fumachu, nú þar bara, það þarf ekki að taka upp tólið og ringja bara í managementið hjá Fumachu maður og fá þessa gæja til Íslands alveg í það snarast á maður. Jöfell væri ég til að sjá það, óh, ég væri svo til að sjá það. Þetta var auðvitað lagið þeirra Thinking Out Loud, þetta er þægilegt, þægilegt og gott, það er helgar fílingur í þessu lagi, verð ég að segja, þannig að föstudags, lögudags fílingur. En ég ætla núna að fara í hljómsveit sem að ég sá nú vídjó núna nýlega. Það var nú einhver bara að taka upp á síma sinn. Og það var svona, þeir voru að labba einhverstaðar, ég veit ekki hvað þetta var, þetta var einhverstaðar í Bandaríkjunum, voru að labba einhverstaðar og löbbuðu fram í einhverju svona, einhverju skemmtistað, og það voru einhverju tónleikar, og þar var verið, það voru einhverju ung hljónsveit að covera hljónsveitina Helmet, og manni hlýnaði alveg afskaplega mikið í hjartanum. Eru að taka eitthvað gamalt af hérna Wilma's Rainbow eða eitthvað maður, heitir hún það ekki, hérna plata hérna, fyrsta, nei, Betty heitir hún maður, það lægið heitir Wilma's Rainbow maður, hvað er að mér, ég er að segja þetta hérna, eins og með Gojira á hann, ég er að ruggla hérna öllu nöfnum maður, það er auðvitað, platan Betty maður, hún er, það er svona stóra platan, frá hljóðustinni Helmet, kom út árið 1994 og þetta var gaman að sjá og sjá allt unga fólkið maður alveg gersamlega missa sig í pitinu maður. Þetta var svo gaman að sjá. Það má ekki gleyma Helmet. Helmet er alveg rosalega, sko ekki bara góð hljómsveit. Heldur, þeir eru búin að hafa svo mikið áhrif. Þeir eru svo áhrifaríkir. Áhrifar mikið hljómsveit. Ég hef séð sko, ég maður að renni í gegnum eitthvað svona, Wikipedia og hinum og þessum hljónstum, og þá er Helmet rosalega oft referensaðir sem svona áhrif og maður, það er gaman hann hérna, Paige Hamilton svona líderinn í bandinu og svona eiginlega eini maðurinn sem er búin að vera lengst, þetta er eiginlega bara hans hljónstum, hann er náttúrulega rosalegur, hann er svakalegur snilli maður, en ég ætla hins vegar ekki að fara í lag af plötunni Betty. Ég ætla að fara í lag af plötu sem að það var platan sem ég datt í. Þannig datt ég inn í Helmet sko. Þetta er plata frá, þetta er fimmta plata Helmet sem kom út árið 2004. Ég held ég hef heyrt þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur í tölvuleik. Hvort það var eitthvað Need for Speed maður. Maður var alltaf að spila þessa Need for Speed leiki maður. Maður er alveg bíla óður, maður er alveg óður í að þessa helvítis sko, hérna, bílaleiki. Sko. En þarna, sko, á þessari plötu, þarna var hann ekkit, sko, hann var ekkit að fara í lægstu hillu þegar hann alltaf leita sér að mönnum til að spila með. Hann fekk til liðsvið sig svakalegan trommara og svakalegan bassaleikara. Með honum þarna er John Tempesta á trommarum sem er nú fólk kannast nú örgla við nafnið. En hann er nú hvað frægastu fyrir að hafa verið í hljónstinni White Zombie og spilaði nú líka með Rob Zombie, þegar Rob Zombie fór á solo, hann spilaði held ég inn á fyrstu þrjárplötunar, soloplötunar hjá Rob Zombie, en hann náði að spila á seinustu White Zombie plötunni, að mér ekki gleyma því. Og svo á bassanum, þá er engin annar en Frank fucking Bello, maður, Anthrax bassaleikarinn sjálfur, það var ekkert verið að fara í lægstu hillu þegar kom að sko, rhythm sectionunum á Helmet maður og svo er hann með honum Chris Traynor, hann var nú búin að vera hann í bandinu í einhver tíma, spilaði hann með honum á gítar, en nóg um það ég er að spila hérna fyrir ykkur lagið Crashing Foreign Cars, hérna er hljónstinn Helmet.

0: sjö.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
3: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

gamalt en alveg afskaplega gott. Þetta er auðvitað hljómsveitin. Hljómsveitin Steint með honum þarna vitleysingarna, hvað heitir náttúr? Aaron Lewis eða eitthvað, maður er ekki Aaron Lewis. En þarna voru þið nú, þarna var ekki, þetta var, þið voru gjóttir svona miklu rugglut allar þarna, sko. Þetta er, hvenær allir þetta var komið? Ég hef nú aldrei tjekkað því hvenær þetta lag kom út. Þetta er nú örglega svona early stuffið frá Steint. Þetta er auðvitað frábæra lagið Mud Shovel. Og hvað ætla sér, ætla sér ekki svona 2001. Eru þeir ekki þá svona að koma að stað? Þetta var nú allt Fred Durst, maður, Fred Durst, hann var nú að Hann var nú að bakka þessa hljómsveit, Steint, hann var búið að hrifin að henni. En nóg það, eigum við ekki að fara í smá meiri X-lista vikunar og eins og ég komið náðan, maður verið svona að halda dampi, eins og ég komið, maður má ekki sko, eins og ég sagði nú á hann, ég skil hálftíma eftir að þættunum og maður á eitthvað 3-4 lög eftir, þá er maður alveg í klemmu þá sko. Þannig að ég ætla svona að reyna að halda dampinum og það er svona, sko, það gerist nú oft ef maður með eitthvað gesti, sko. Þá kannski gleyma þessi oft, sko. Þá á maður bara hálfan listan eftir hérna, þegar klukkan er nú 5 eða eitthvað, maður er alveg bara neyjan, sko, maður. En núna er einhver gestir, ég er ekki með neina gesti núna, ætla það nú bara svona, þegar maður er að dusta ríki, svona, fyrst í þátturinn eftir frí, þá verður maður bara að vera einn enda maður, aðeins að koma sér í gangi aftur. Svo á ég nú, já nú von á gestum í næstu viku, næsta lögatök, þannig að ekki örvænda maður, það kom alltaf gestir maður. En ég ætla að fara í níunda sæti, X listans þessa vikuna, það er nú gömlu kempunar, gömlu X977 kempunar í ljónstinni Muse. Þeir eru nú örgulega búin að vera að spila þér hérna á stöðinni bara síðan, örgulega bara síðan stöðin byrjaði sko. Hver að byrjaði X? 96, er ekki eitthvað svoleiðis? 96, 97, eitthvað svoleiðis? Það er eitthvað um það leiti. Árun og mjúsarandi kominir að staðmaður. Hvena gáður þú sína fyrstu plötu? Það er ekki bara 94 eða eitthvað? 94 eða 95? Það er eitthvað svoleiðis. Ég er ekki með þetta riggað upp hérna maður. Ég er bara að reyna að finna þetta út hérna off the top of my head. En ég sá nú nýverið að þeir eru í fullu fjöri maður. Það er túrin maður, þeir eru knee-deep í túr. Þeir eru bara knee-deep í tónleikaferðalagi maður. Þeir eru, ég veit nú ekkert hvar þeir eru akkur þessa stundina. Lýs ég ekki stær í Ameríku eða eitthvað maður. En þeir eru alltaf jafn djöfulli þéttir maður. Alltaf, það skiptir engu máli. Skiptir engu máli. Hvað er búið að líða langur tími? Þeir eru alltaf jafn þéttir. Alltaf jafn þéttir maður. Og þeir eru, sá ég að þeir eru komin með þeir eru nú búin að vera með hann í svolítið tíma. Þeir eru með eitthvað hljómbásleikara með þessir. Hann er búin að vera í svolítið tíma með þeim. Og hvort það var eitthvað einn í viðbútt. Ég þori ekki alveg að fara með það alveg upp á hár, sko. En mér sýndist það. En ég er satt ekki viss. Það skiptir ekki öll. Þeir eru þarna tríói knáa á sínu stað. Alltaf jafn þéttir. Og eru náttúrulega túra nýju plötuna maður, þarna The Wow Signal, sem kom út núna bara einhver tíman í sumar, hvort það var einhver tíma snemma í sumar, var ekki í maí eða eitthvað. Maí eða júni, það var eitthvað svoleiðis. En lagið þeirra, Cryogen, það heldur sér ennþá maður, ennþá á lista maður, hérna eru mjúsararnir, í níunda sæti þessa vikuna. Númer níu.

Það eru strákarnir, strákarnir knáu í Hoffmann Fallegu bassi að því lokið maður Hlustum aðeins á hann Sæþór á bassanum maður, alveg að gera allt við Þetta er glænýtt, glænýtt, hvað með mækinn maður, vertu kjur Glænýtt frá strákunum í Hoffmann Þetta lagið Kolkrabbin og tekið af þeirra nýjustu skífu sem kom bara út núna, var það ekki bara 1. september? Mér minni það, ég held ég sé ekki að fara með ráttmál. Platan Við kom út 1. september og er svona svakalega falleg, bleik plata, ógeðislega flott cover á henni og við óskum bara, strákum í Hoffmann, innilega til hamingju með nýja gripin maður. Ég veit að þeir eru, þetta er búið að vera langt ferli hjá þeim, þeir eru búin að vinna hörðum höndum, bæði lagasmíðar og allt svona sem fylgir því að gefa út svona svona verk bara, þetta er búið að vera mikið ferðalega þannig að það er gaman fyrir þá að geta bara svona kasta þessu út í kosmósið og leifa fólki að heyra og ég var nú búin að fá að heyra hana plötuna svona aðeins að fá að móta mig fekk aðeins að heyra hana svona undan öllum og hún er alveg fáranlega góð, það er náttúrulega bara uppáðslagið mitt er ennþá svartbakur heitir það, jú, svartbakur ég búin að gleyma þessu, það er nú hérna inn í kerfinu minni mig, má það sjá jú, svartbakur maður. Ég heyri það nú fyrst hjá þeim live fílíka stöfið maður, en þetta kolkrabbin, það er góður svona það er gott svona kulda að kulda rokki í þessu, á strákunum í hérna, í Hoffmann það er svona svolítið 80, svona post-punk hérna Sérstaklega í þrengi og þrengi Það er rosalegt svona sinþa, ekki sinþa segi maður, heldur svona kuldarokk Það er svona rosalegt kuldarokk maður, svona new wave Ég er að fíla það í tæklum maður Það ljóta nú að fara að vera eitthvað, þið ljóta nú að fara að tilkynna einhverja útgáfu tónleika, strákaðir Einhverja tónleika allavega, svona til að fagna þessum kaflaskilum í þeirra lífi En ef ekki að fara úr Hoffmann Og aðeins að fagna annari plötu hérna sem er nú orðin töluvert eldri Hún er nú orðin svolítið gömul hún átti að vísa ammæli gær En ég verð nú bara að taka hana fyrir Þetta er svona tímamótaplata sem kemur út sem sagt 4. september 2001 Takk fyrir túkall maður, 25 ára gömul maður Þetta er 4. stúdíóplata hljónsetarinnar Converge Og kannski er einhverjir sem eru búin að fatta. Það eru auðvitað platan, Jane Doe, sem er svona, hvað ég var að segja? Það er bara stóra platan. Það er bara stóra platan frá strákunum í Converge. En eins og ég segi, þetta er náttúrulega 4. platan. Þeir voru alveg búin að vera að hana í dágóðan tíma. En, og þetta er svona, já, þetta er orðið svona, ég sé hérna að, Það er nú margir sem segja bara að stendur hérna it has since been listed as one of the greatest albums of the metalcore genre by various publications. Þannig að þetta er svona einaðin stóru og þegar maður talar við svona hardcore converge hunda og bara svona hardcore fólk og metalcore fólk þá er þessi plata alltaf ofalega, hún er alltaf ofalega. Og ég sé hérna hún er tekin upp af Matthew Ellard og þetta var svona eitt af því fyrsta sem að gítarleikari sveitarinnar, hann Kurt Ballou, hann var með puttana vel á tökunum líka, komaði þessar plötu, hann er svona co-producer og svo er hann núna náttúrulega bara orðið einn af þeim stóru svona í þungarokk skeiranum hann úti og með sitt eigi stúdíu, God City stúdíu og smaður og platan hann tekin svona að hluta til þar hann hefur nú verið svona nýbyrjað með þetta þá og auðvitað artworkið, mér hefum ekki gleyma artworkinu fræga, þannig með konunni framan og það er nú orðið bara svona þeirra svona signature logo ég sé að þeir eru alltaf með það svona á backdropið á tónleikum og það er allt gert af honum Jacob Bannon söngvar að hljónsetur og svo er hérna þetta er fyrsta platan sem að inniheldur Nate Newton á bassa og trommaran Ben Koller sem var nú hérna daginn með High on Fire og þetta er seinasta platan ég meðum ekki gleyma því, það var nú annar gítarleikari í Converge á þessum tíma það var hann Aaron Dalbeck
Það var seinasta platan sem innihélt þann ágæta mann og svo hættir hann, ég veit nú ekki alveg út af hverju, en hann held hann hafi nú bara að fara að einbytta sér að hann með sín eigin hljónsett sem heitir Bane og kannski fara bara að einbytta sér að þeirri hljónsett. En þeir eru búin að vera þarna fjórir, bara alveg síðan þarna og það er nú ekkert, slaknar ekkert á þeim félagunum, slaknar ekkert á þeim, gáði nú bara úr tvær plötur á þessu ári. Og það er bara, það er nóg eftir. Það er nóg eftir í brúsanum. En ég ætla heldur betur að fagna þessu amali sem að var nú í gær. En við ætlum að spila hérna hljónstæna Converts, laga þessara blötu sem er svakalegt. Haldið ykkur fast, hérna er lagið Homewrecker.

0: 977 Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

njústetarinn maður að blokka bassan. Úff. Jú, það er gott maður. Bara svo, ef þið vissu það ekki, þá elska ég Jason Newsted. Ég elska Jason Newsted. Hann er bara the motherfucking man, sko. Hann er the motherfucking man, sko. En við skulum fara, alveg að missa mér í Metallica, maður. Við skulum fara frá Metallica og fara í næsta lag á X listanum góða. Og það er af íslensku toga. Það eru þetta okkar menn. Okkar anskotans menn, maður. Það eru strákanir í Hazardnum. Eitt verið á Hazard og lagið þeirra nýjasta tíska. Af plötunni nýjasta tíska og bara ef þið vissuð ekki. Ef þið vissuð ekki, þá ætla nú strákanir í Hazard. Fjórmenningarnir knáðu að vera með útgáfutólika. Mér minnir að það hafi verið sé 19. september, má ég sjá, skoðum tjekka á dagatalinu, hvenær er 19. september? Jú, það passar. Það er rétt hjá mér. 19. september er laugardagur. Þannig að það er 19. september og það fer allt fram í Silfurtunglinu. Ég var nú bara að komast að þessu nú daginn hvað Silfurtunglið væri og það er víst er það ekki hann að efri hæðin? Er það efri hæðin á í Austurbæjarbíó? Og þeir voru nú þar á innipúkanum, sá ég. Og það var allt gessamlega spinningalmaður. Þeir eru náttúrulega alveg gaggalega gúst strákarnir í Hazard, sko. Það tekur það engin aðeim. Og, en alltaf samt gaman. Það eru ekkert eitthvað hættulegir, sko. Það eru kannski smá. Það er nú svona alveg dassa á hættu á honum Ördgauta, sko. Hann getur alveg verið svolítið hættulegur, sko. En engar áhyggjur, það er samt alltaf gaman. Það er alltaf vel mikið dassa gaman, sko. Þannig að endilega, ég veit nú ekki hvar miðasalan er ég, það nú að rigga því upp, það ætla að sé ekki bara á miði.is eða tix.is eða eitthvað maður, kannski frýtt inn, ég veit það ekki, tjekka það bara því, þú getur bara farið á samfélagsmiðla, Hazards og þar finnur allar upplýsingar maður, ég veit bara að þetta er það, Silfurtunglinu, 19. september, Það verður stuð, ekki hafa ágjur að þessu maður. Ég hugsa að ég mæti, ég ætla nú að mæta, það er alltaf gaman að fara á Hazardtónleika. Ef þú þarft að lifta þær eitthvað upp, skelltu þeir á Hazardtónleika maður. Það er eina vitið. Förum í Hazard, hérna eru þeir í 8. sæti með lagið nýjasta tíska, 1-2 á Hazard. Númer 8.

mættir aftur þessir félagar. Þetta er hljónsetin, enska hljónsetin, Nothing But Thieves. Og glænýtt frá þeim félögum, eitt af tveimur, nýju, sem að þeir eru búin að gefa út. Ég sé hérna að þeir gáðu út lagið Evolution 20. mæ, núna síðastliðin. Og svo þetta lag, lagið Stray Dogs, kom 10. júli, 2020, bara 10. júli núna síðastliðin, 10. júli 2026. Og sömuleiðis gáður þá út þá tilkynningu að platan Stray Dogs kemur út, hún er scheduled, hérna stendur, 25. september næstkomandi, sem er nú ekki langt í þá, það er nú bara eftir einhverja þrjár vikur eða eitthvað. Þannig að það verður skemmtilegt að fylgjast með strákunum í Nothing But Thieves. Það er nú gaman að fá það aftur. Eru nú, þetta er svona, ég er búin að heyra þetta lag núna í útvarfinu. Tommy hendi sig þetta inn maður og búin að vera að spila þetta alveg eins og brjálæðingu maður. Það er harka í þessu, en það er samt svona líka svona sinþa heimur hjá þeim. Svona, já, svona sinþa, þetta er svona sinþarokk. Svona sinþarokk, þunga, á maður að segja þungarokk? Nei, kannski ekki þungarokk. En svona sinþarokk, og gott stöf hjá þeim. Gott stöf hjá strákunum í Nothing But Thieves. En við skulum fara frá þeim félögum. Og ég má ekki gleyma mér, ég er með hérna þrjár manneskjur sem eiga ammæli í dag. Og sem eiga hann bara vel við, eiga vel við hérna á X977. Og ég ætla að fara í þann fyrsta núna. Það er trommari mikill og er í hljómsveit sem er nú heldur betur X977 hljónsveit, búin að vera það í mörg ár. Þetta er trommarinn Knái, hann Brad Wilk. Og hann er auðvitað þekktastur fyrir að vera trommuleikarinn í Rage Against the Machine. Þannig að þarna hafið það maður, þetta er sá maður. Það er kannski, vita ekki dróðs að margir hvað tromma, það þekkja hann allir. Það sjá mynda hann og bara, já, þetta er tromman Rage Against the Machine, já, ég veit hver hann er. Það vita rúlega ekkert margir hvað hann heitir. Þannig að þú veist það núna, hann heitir Brad Wilk. Hann fættist einmitt á þessum degi, 1968, og er, hvaðan er hann nú, kallir? Hvaðan er hann? Það stendur hann frá Portland, Oregon. En er hann ekki, jú, hérna, was born in Portland, Oregon og svo flytur hann út í Chicago, hérna eitthvað, þegar hann var ungur Polly og svo flytur fjölskyldan til Southern California. Ég var einmitt að leita því, sko, af því að ég veit að náttúrulega Rage Against the Machine er náttúrulega frá Los Angeles band og þar fer hann einmitt, hérna, í skólan William Howard Taft High School. Kynnist hann þá ekki félagum sín í Rage Against the Machine. Hann allavega, ég veit ekki, ég sé það ekki maður, þetta er svo mikil þekkt síðan maður, ég nefnir ekki að leita þessu. En hann kynnist þeim nú að endanum, hvort sem það var í High School eða í University eða eitthvað maður. Ég veit að Rage Against the Machine var svona University band, þeir voru að spila þetta eitthvað svona á þessum University Campus og svo bara the rest is history, eins og ég segja. Og hann var nú líka náttúrulega í Audioslave með meistaranum Chris Cornell maður. Það var náttúrulega bara Rage Against the Machine hljónsveitin með Chris Cornell. Þetta var svona á tímanum þegar ég sé að Rage Against the Machine hættir hérna, þeir eru starfandi frá 91 til 2000. Þá fer hann einmitt í Audioslave starfandi frá 2001 til 2007. Svo byrja nú Rage Against the Machine aftur. Byrja hann aftur 2007 til 2011 og svo 2019 til 2024. Og svo voru þeir hérna með eitthvað svona annað verkefni sem heitir Prophets of Rage. Voru það ekki hérna Rage Against the Machine og tveir meðlimir úr Public Enemy og hann Be Real úr Cypress Hill, rapparinn Knái maður. Þeir voru nú að taka lög eftir Rage Against the Machine og allir hafi verið að taka ykkur Cypress Hill lög. Það er nú mjög forundilegt. En ég veit það. En við óskum auðvitað Brad Wilk innilega til hamingju með ammælið og ég ætla að fara í lag sem hann trommar á.
En ég ætla ekki að fara í Rage Against Machine. En nú, við spilum nógu mikið að Rage Against Machine. En ég ætla að fara í hljónstinn Audioslave. Og þetta hérna lag, maður, alveg geggjað. Þetta er lagið Revelation, maður.

0: Öðruvísi útvar Exit 977
1: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni Den dönsku gró
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

svakalega góðu piltarnir í Space Station og lagið þeirra eitur grá skóta maður. Í sjöunda sæti á X listanum þessa vikuna, ég sé hérna og ég nú búin að heyra það líka á með að maður væri frí að það eru tvö lög búin að koma hérna út lagið Lightspeed sé kom hérna hvað, snemma í ágúst ég sé það að sett hérna snemma í ágúst inn í kerfið og svo lagið Watching It Happen og ég heyrði nú bara í vikunni að það við fengum það nú hérna og exið aðeins á undan aðeins svona til að hérna gera fólk tilbúið peppa fólkið upp maður og svo datt það inn á streymisveitur Watching It Happen bara núna var það ekki bara í gær alltaf það hefði verið í gær, gær eða fyrir dag það var eitt tíman í vikunni held ég en það er gaman að það er alltaf fullu maður. Hvað er ég að reyna að segja, það er alltaf milljón hjá strákunum í Space Station og gaman líka að núna þessi tvö nýju Lightspeed og Watching It Happen þeir eru að færa sig yfir á ennskun það er gaman að sjá að þeir eru kannski að færa út kvíðarnar strákunir í Space Station ætla svona, þeir eru að reyna að finna svona, hvernig liggur landið utan landsteinan aðeins að koma sér yfir til Evrópu eða til Bandaríkina við verðum bara að bíða og sjá við höldum alltaf með strákunum í Spaces auðvitað, svakalega góðin maður og það er bara gaman og það er bara gaman að það sé að fara að koma vonandi út plata lítur nú að vera að koma út plata með strákunum bara. Ég trú ekki öðru en ef ekki bara fara viðstöðulust í sjötta sæti þessa vikunar það er íslenskt auðvitað líka og ég veit að hann er nú búin að gefa út nýtt lag á meðan ég var hérna í frí auðvitað ég er að tala um meistara Árni Vil og lagið hans Once a Week ég sé hérna eins og ég segi að hann gaf út hérna bara núna í mánuðinum það er nú ekki langt síðan nei, seinasta mánuð, í ágúst 20. ágúst var það sett hérna inn lagið Förður það er nýtt frá Árna Vil en lagið hans Once a Week það situr sem fastast á topp 10 mest spiluðu lög Axins allavega ennþá þessa vikuna það er hérna í sjötta sæti skellum okkur bara í Árna Vil hérna er hann, hérna er kallinn

eru Fear Factory, strákarnir. Gamalt og gott frá þeim. Þetta er nú alveg frá því síðan 2001. Takk fyrir To Call. Hvaða plata er? Er þetta fyrsta platan hér? Er það? Nei, þetta er ekki fyrsta platan. Fyrsta platan er alveg bara Mæsjó. Hvað er ég að fara aftarlega hérna? Já, fyrsta platan er Skalinn Sigur, já. Áma, þeir eru búin að vera síðan fyrsta plana, hvað er, 95? Nei, meira lengra síðan, hvað er í, 92, maður, jöfull eru þeir langlífir, maður. Það er ekki að annað, maður. Þessi plata sem að þetta laga ára, Lynchpin, það er 2001, já, eins og ég kom inn á, platan Digimortal. Ég hef alltaf haft rosalega gaman af þessu lagi, Lynchpin, alveg er það gott, maður. We will never see that, babe! Elska hennan kórusmaður, jöfnir þetta gott stöf maður. Þeir voru nú að gefa út nýtt lag, sá ég nú bara dögur, strákanir í Fear Factory, það er, þeir slá ekkert slöku við maður, það er glænýtt maður, hvað heitir það aftur? Hvað var eitthvað, Robotica eitthvað, nei Robotosist heitir það, kom bara út núna 29. ágúst, örugglega nýtt að allir þetta sé ekki bara af að kannski komandi plötu, ef ekki að segja það. Þetta er nú bara eitt singut komin út. Það hlýtur að vera ný plata, maður. Það er nóg eftir í brúsanum í á strákunum í Fear Factory, maður. Hafði ekki áhyggjur af þessu, maður. En við ætlum ekki að slaka á. Við ætlum ekki að slaka á því ég ætla að fara núna í strákana í Unmissér. Þeir eru núna bara as we speak að gera sig heldur betur klára fyrir tónleika sem þeir ætla að vera með félagarnir í Bæjabíó. Í Hafnarfirði. Unmissér í fyrsta skipti þar myndi ég giska á, ég held þeir hafa nú ekki verið þar áður. Og það verður nú svolítið skrítið fyrir þá félagana myndi ég halda. Sitjandi tónleikar, það verður nú örgulega svolítið furðulegt. Þegar það er nú vanalega allt gersamlega snældu villust þegar þeir félagar telji og bæði örgulega skrítið fyrir þá og áhorfendur. Ef ég væri þarna í salnum, þá myndi ég örugglega bara vilja standa upp og slamma, sko. Eða bara standa upp og bara fara í pitinn, sko. Það verður örugglega erfitt fyrir báða bæði hljómsettina og áhorfendur. En þetta verður nú án efa svakalegt. Þeir eru nú ekki þekkti fyrir það að bjóða upp á lélegt sjó, strákanir í unum með sér, þannig að ef þú ert að fara, þannig að þá bara hafði ekki ákjör á þessu. Þetta verður alveg trillt. Ég skal veða peningum það verður trillt. En við ætlum að fara hingað. Þetta eru strákunnir í unum með sér. Þetta verður nú án eða tekið í kvöld. Þetta er lagið Shadow.

hættulegasta hljómsveit Íslands, skrattarnir auðvitað með sitt nýjasta nýtt, orðið samt svona eitthvað mánaða gamalt, eitthvað nokkra mánaða gamalt en gott enga síður þetta er auðvitað lagið Stressed og ég persónlega get ekki ég er búin að segja þetta svo oft í loftinu ég get ekki beðið eftir að fá að heyra meira nýtt frá strákunum í skrött strákar, come on maður ég verð að vera að gefa út nýtt ég get ekki sofið á nóttinni maður. Mér lakið svo til að heyra meira frá skröttunum og ef þeir eru að fara svona meira í þessa átt þessa töffara átt sem þeir eru ekki þetta er svo töff þetta er löðrand í kúli maður þá er ég ánægður ég veit aldrei hvað ég að segja þegar ég er að afkynna skrattana maður. En við skulum bara viðstöðalaust fara í sæti númer fjögur. Það er íslenskt sömuleiðis. Íslenskt sömuleiðis. Það eru krakkandir í hljómsveit sem ég er orðin afskaplega hrifin af. Allavega sko þetta lag sem að dattirnin á exið í ekkert tímann í byrjun sumars, þetta er nú búið að vera í töluverðri spilun á exinu núna í sumar, lagið Dope Man's Journey, afskaplega gott lag. Það er í fjóra sæti þessa vikuna. Hérna er hljómsveitin Juno Paul. Það verður gaman að fá að heyra eitthvað meira frá þeim líka, mann. Ég get ekki beðið, mann.

0: XI977
1: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
2: Bóli áfengislaust kynnir Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
3: Welcome to the game
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp
5: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah,

eru nú örugglega einhverjir sem að muna eftir þessum meistara. Þetta er auðvitað hann Liam Lynch, maður, og lagið United States of Whatever. Og ég spila þetta nú ekki að ástæðu lausu því að hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag þessi mikli meistari. Hann heitir nú réttu nafni William Patrick Niederst. Ég held maður að byrja þetta svona fram, Niederst. En já, hann fættist á þessum degi 1970 í Petersburg, Virginia. Ég held alltaf að hann væri breskur. Mér fannst alltaf eins og hann væri breskur. Það er ekki rétt, hann er frá Ameríkunni, maður. Hann er frá Ameríkunni, hann Liam Lynch. Og hann fór hérna, hann fór nú í skóla í Liverpool. Og hann er nú sko, fyrir utan það hafa verið að gera eitthvað skona músík eins og þetta lag. Þetta er nú örgulega þekktasta lagið, þess að ég hef nú ekki heyrt mitt meira með honum. Ég man, ég heyri þetta því að ég var bara einhvern tímann, þegar ég var úlingur, maður, back in the day, maður, fyrir einhverjum 100 árum síðan. Og, en hann er nú hvað þekktastu núna, hann er nú að gera, hann er mikið svona að direkt, hann er mér leikstjóri, mikið, það gerir mikið af hérna, tónlistamindböndum. Hann vinnur mikið með Queens of Stone Age, hefur gert mikið af myndböndum með Queens of Stone Age, Foo Fighters, Royal Blood, Tenacious D. Hann er nú bara leikstjórin sé hérna af myndinni sem að Tenacious D gerði ára 2006, Tenacious D in the Pick of Destiny. Og hann gerði þá mynd með þeim eftir að hafa kynst þeim þegar hann gerði hann gerði tónlistamyndbandið við lagið Tribute sem kom hann á 2002 og svo er hann búin að gera maður eitthvað meira No Doubt, Eagles of Death Metal, Weird Al Yankovic, hann er búin að gera með honum. Svo sá ég hann nýlega var að gera myndband með Jack White, hann gerði eitthvað nýtt með Jack White, bara núna nýverið, og sömuleiðis eitthvað nýtt með Queens of Stone Age. Hann gerði eitthvað myndband með Queens of Stone Age fyrir nýju plötuna sem er að koma hérna. Hún heitir Perfect. Perfect. Það er P-E-R-V-E-C-T-H. Mjög skrítið nafn á plötunni hérna. Perfect. Perfect. En já, við óskum bara Liam Lynch innilega til hæmingju afmælið. Hann hefur nú örugglega gott maður. En ég ætla að fara núna frá Liam Lynch og að fara í lag sem ég heyrði sem var ég var að endur eitthvað lag hérna með Mastodon, heyrði það einhvers staðar á samfélagsmiðlum, maður er alltaf að heyri ykkur lög á samfélagsmiðlum sem er að opbóðslega gott því að þá svona endur eitthvað maður, lög sem maður er búin að gleyma og það er alltaf jákvætt og líka bara sko þetta hefur alltaf komið upp af því að það var núna á dögunum ár frá því að hann Brent Hinds, gítarleikarinn úr Mastodon, það var ár frá því að hann lést náttúrulega þarna einhvern tímann í ágúst í fyrra. Alveg hörmulegt að hafa mist hann, maður. Þessi rosalegi gítarleikari, maður, og svag og söngverði, meðum ekki gleyma, hann var alveg fanta góðu söngverði, maður. Og ég ætla að fara í lag, einmitt, sem hann syngur og er alveg svakalega gott. Þetta er af 2017 plötunni Emperor of Sand. Fílíku mouthful þetta var, maður. Þetta er lagið Precious Stones.

stýttist nú heldur betur í þessa kappa. Það stýttist og stýttist. Þetta er auðvitað hljónstinn Queens of Stone Age og nýjasta sem við höfum fengið frá þeim, bara nýjasta nýtt, maður, kom bara nú út á dögunum, maður. Bara, það hafði ekki bara verið í júli, það hafði bara verið í júli. Þetta er auðvitað lagið Easy Street, en það er í þriðja sæti á X listanum góða og eins og ég segi, það er alveg fáránlega stutt í Queens of Stone Age tónleikana sem verða hvenar er þetta? Er þetta ekki 2004? Mér langar að segja 2004. oktober. Ég var að tjekka á dagatalið maður. Hvað segir dagatalið maður? Jú, það lítur að vera 2004. maður. 2004 er á laugardegi. Þannig að það lítur að vera 2004. maður. Þegar þeir mæta í höllina, en ég ætla að segja ekki í fyrsta skipti. Þeir hafa nú, þeir komu nú hingað hérna, hvenar var það? 2007? Ég held að það verið 2007 þegar ég komið með Foo Fighters. En núna ætlaði nú bara að koma og vera með sína eigin tónleika. Það er ekkit eitthvað þeir og Foo Fighters, maður. Það er bara þeir og svo er hérna Virgin Orchestra er að hita upp og þetta verður svo mikið snillt, maður. Ég vona að það verði allt í gargandi botni hjá þeim, maður. Ég veit að þeir eru svona orðið svona þokkalega mjúkir, sko. Búin að róa sig aðeins nýr eins og með þetta lag svona, þeir eru svona orðin fínpúsaðir aðeins og svona, þetta gerist bara með tímanum, þetta þróast bara, músíkin þróast menn, fólk eldist bara og þá kannski verður þetta svona aðeins mýkra og svona aðeins fínpúsaðara en ég ætla nú samt að rétta von að þeir bara seti allt, það verður allt bara tjúnað upp í ellefu maður og allir ramaskítarar og allt öll hljómborð og bassi og og trommur, þetta verður allt í gargandi bótni, maður. Ég ætla að rétta vona það, maður. Þetta verður, þá verður allir sáttir, maður. Ég er nú búin að sjá líka myndbönd að þeim svona nýlega í sumar, það sem þeir eru búin að spila á þeir eru alltaf í svo ógeðslega miklu og ógeðslega góðu formi, maður. Alltaf jafn jöfulli þéttir og ég verð nú að segja Joshua Homme, söngvarinn og forsprakki Queens of Stone Age, djöfull lítur kallinn vel út í dag, maður. Því líkur hangafa með hann. Hann eldist svo vel, Jesús, alma. Hann er, maður fellur í yfirlið þegar maður sé gæðan, sko. Hann lítur svo vel út, maður, skeggið, maður, og hárið, þetta er allt upp á tíu, maður. En ég ætla nú ekki alveg að missa mig hérna í Queens of Stone Age, maður, eins og mér hlakka til, því við ætlum að fara í sæti nummer 2. Það er hljómsveit sem að ég þekki nú ekki mikið, en ég er búin að heyra að Tommy er búin að henda þessi inn í kerfið og ef hann er að bakka þetta upp, þá er þetta gott, við vitum það bara. En þetta er hljómsveitin Yardakt, bresk hljómsveit og þetta er lagið New Beginnings og er bara nýtt, kom út á plötunni You're Gonna Need a Little Music sem er geggjaðu titill. Og hún kom út 17. júli seinastliðin og hún er nú tekin upp hérna produced af honum Justin Meldal Johnson það er nú engin smá producer, sko. Hann er rosa producer, hefur nú verið í rosa böndum líka, var í Nine Inch Nails, spilaði með Beck og er að spila með Beck á fullu maður og þá er þetta nú gott stuff. Og já, bara ég þarf nú að fara að dýfa mér í þessa hljónsveit, kíkja aðeins á þetta, ég veit nú að viðkenni, ég er ekki búin að tjekka þeim, en ég skal laga það í bara hið snatrasta, ég skal laga það, bara fara hlusta á þess að plötu. Hérna er þeir, Yardakt, New Beginnings í sæti, nr. 2.

0: Geysi 977.
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Hvar draumurinn? Glæn íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns. Ástin, vináttan

0: 5 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
2: Öðruvísi útvarp.

Ég bara kemst ekki yfir það What? Þetta auðvitað korn flokkurinn maður Jöfull, þetta lag gott maður Þetta lagið Reclaim My Place Tekið af Já, verð nú bara að segja meistarastykkin Þetta náttúrulega algjörlega frábær plata Þetta platan Follow the Leaders sem kemur út árið 1998 og örugglega, þetta ekki bara eina svona vinsælistu plötum korn, ég man að ég keypti mér hana á geisladisk, örugglega þarna eitthvað aldamótin maður, og ég var svo ánægð með hana En ég spilaði þetta nú ekki ástæðalausu því á þessum degi þá lendir þessi plata í fyrsta sæti í Ameríku, ég veit ekki hvað lista er verið að tala en það stendur bara hérna Korn's album Follow the Leader hits number one in America þannig ég veit ekki er þetta allir að sé eitthvað billboard allir að sé eitthvað rock billboard eða eitthvað þannig maður, ég veit ekki maður svo stendur hérna að árið eftir, þá lendir Limp Bizkit og Rage Against the Machine í topp sætinu og svo kemur náttúrulega næsta plata Korn Issues þarna 99 eða 2000 í maðingalög hún lendir nú líka í topp sætinu þannig að þið sjáu það að nú með allin réði heldur betur ríkjum þarna á þessum tíma 98 eða svona 98, 99, 2000 2001 það eru náttúrulega bara sko stóru númetalárin stóru númetalárin maður. Sérstaklega 99 og 2000 maður. Það eru náttúrulega bara sko það eru númetalárin sko. Það eru númetalárin en eða þú ert ekki búin að hlusta á Follow the Leader þú er að kippa því í liðin maður hún er alveg snældu villust þeir eru sko þarna Follow the Leader og Issues, þetta er bara peak, þetta er peak korn sko. Þeir eru alveg on bloody fire þarna, sko. Svo sá ég nú bara svona smá til að klára korn umræðuna hérna, þeir voru nú nýverið strákanir í korn platan Life is Peachy sem er platan á undan Follow the Leader, hún var 30 ára núna bara fyrir einhverjum vikum síðan 30 var hún og kemur náttúrulega út árið 1996 og þeir heldur på það strákunnir í korn og gáfa hana út á vínil og ég ekkit vissum að hún hafi komið út á vínil bara einhver tíman, bara ever náttúrulega korn voru náttúrulega bara sko alveg sko nýdýp í geisladiska tímabilinu þannig að 90 bara in the 90s, þá var náttúrulega réði geisladiskurinn ríkjum þá var náttúrulega ekkit vínil kjaftaði það var bara geisladiskurinn bara gamli góði en þeir já, tóku sér til og gáði hún út á vínil og hún var helviti kúl vínillir sjálfu var svona coke bottle litur svona, hún var svona brún svört þetta var mjög töff maður og hún er bara að seljast bara mjög vel á vínil það er virkilega gaman, virkilega skemmtilegt en ég ætla að fara frá kornstrákunum og fara í aðra numetal konga Það eru strákanir í Limp Bizkit því að lagið My Generation sem er á plötunni Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water ég nú með þetta riggað upp hérna sem kom út kemur hún ekki 2001 þetta lag kemur 5. september árið 2000 lagið My Generation þá eru alltaf singullin komið út smáskífan, svo kom platan minn með þetta kom Chocolate Starfish eins og það var 2000 ég man aldrei maður, hvort það var 2000 eða 2001 það skiptir ekki öllu máli lagi kom út á þessum degi ára 2000 hérna er Limp Bizkit My Fucking Generation If only we can fly

er dúo knáa hljómsveitin Royal of, ég ætla að fara að blóta hana, Royal Blotmar. Og nýjasta frá þeim, lagið 10 over 10. Og ég verð að segja, ég er afskaplega hrifin. Það er nú búið að vera svolítið svona radio silence á strákunum í Royal Blot. Þess að þessi svona nokkur, ég veit ekki eins og hvenar kom plata með mér. Er það eitthvað langt síðan? Ég mani ekki hvenar kom plata með Royal Blot. Ég bara verða við ekki. Við skulum bara rigga þessu upp hérna. Riggum þessu upp hérna, maður. Tjakkum hvenar seinasta platan kom hjá þeim. Hún kom 2000, já ok, hún kom 2004. Nei, heyrðu, nei. Scratch þetta. Þetta var eitthvað 10th anniversary edition á fyrstu blutinni. Sorry. Seinasta svona alvöru stúdíoplata. Hún kom 2023, þannig að það eru 3 ár síðan kom plata. Þannig að það er búið að vera svona frekar rólegt hjá strákunum. En það er afskaplega gaman að þeir eru komnir aftur á stjá og eru búinir að tilkynna nýja plötu sem á að koma út 13. nóvember, sá ég einhverstaðar, og bara núna næstkomandi. Og hún á að heita Dead Company, þannig að það verður opbóðslega gaman að fylgjast með því öllum. Vonandi kem að hlýtu nú að koma út annar singulur, það getur ekki annar verið. Ég trúi ekki, svona, hvað ég var að segja, óktóber, þá kemur pottet annað singul, ég skal alveg veðju upp á það. En þeir er einmitt í topsætinu, þessa vikuna á X-listanum með þetta lag 10 over 10, þetta er gott rock'n'roll, þetta er gott rock'n'roll, maður, verði ég að viðkynna. En heyri, ég ætla að fara að segja þetta gott í dag, ég þar verð því miður að rjúka aðeins fyrir hérðan út. Það er alltaf eitthvað maður, það kemur alltaf eitthvað upp á maður sem það er að tækla. Þannig að ég þarf aðeins að stinga af aðeins fyrr, en ég skal lofa ykkur því, það verður ekki þannig næsta lögutag. Ég skal vera hérna á vaktinni til á slæinu sex maður. Lapp ekki hann út fyrir en eina myndiður, en bara þangundi þá, þá segi ég takk í dag, gott að vera komin aftur maður, það er gott að vera komin aftur hérna á lögutagana maður. Ég verði við ekki hérna, maður hlakkaði helvítið mikið til í morgun að koma. Maður var á allur spenntur upp með þér. Þannig að þetta er bara gott. Já, takk í dag, verið góð við hvort annað og eigið nú frábæra helgi, það sem eftir lifir af henni. Skemmtið ykkur vel í kvöld, enn varlega samt. Og ég ætla að enda á hljóðstinn Aja Dabt sem er búin að boða komu sína aftur á sátuna á næsta ári, 2007. Þeir voru nú þarna á fyrstu sátunni 2024, þannig að ég er svo ánægður að Aja Dabt er bara svona, þeir eru ekkert hættir, þeir eru bara komni að svona eitt og eitt gig bara svona kannski einu svona ári, einu svona tveimur árum, hvað veit maður. Þannig að það er jákvætt, það er svona smá lífiðum, þannig að þeir mæta 2007 alveg snældu vitlega sem býst ég við. Það, sko, ekki hafa ágjur þeir. Þeir verða alveg snældu villis. Alveg gakkalagúmaður. Þetta enda laginu Ape City. Þá getur næst. Králi out.

0: sjö.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til vistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Yeah!

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu í þetta.
0: Beðin er senn á enda.
2: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
3: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
4: Svo þótt á þessi hérna.
2: Já, sem líka þitt herbyggi.
0: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus. Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
5: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir, lottó, leikurinn okkar.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ástin, vinátt.

tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup. Exi. 977.

0: 977.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
6: Stærstu liðin Stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
7: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
3: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
7: Vistu að hverju stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einur.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
7: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa
6: þig! Stoppa þig!
0: Aðeins á Scene Plus. Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
0: Exit 977.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ Björtustu fjölskylduhátíð landsins
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
4: XI 977, öðruvísi út

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt Orka Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur IKEA
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show Upplýðu stórkostlega söngvara Heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Tryggir miða strax á miðix.is
5: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar

0: skoði þótt á þessi hérna
1: Já, sem líka þitt herbyggi
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus

tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is. Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Fara sín.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Þetta er Exið 977.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Ertu bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.